0: moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
1: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Det Hvide Hus har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge risici og muligheder ved brug af kunstig intelligens. Arbejdsgruppen den skal desuden komme med anbefalinger til, hvilken rolle regeringen skal spille i tilsynet med teknologien. Det siger USA's nationale efterretningschef Jay Clayton i et interview til mediet Wall Street Journal. Det er Clayton, der kommer til at stå i spidsen for arbejdsgruppen. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lover en smule regn hister her i nat, og en temperatur, der kommer til at være mellem 6 og 14 grader. Der bliver svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i Nordjylland, der kan der altså være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
2: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for. Måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakkede lige med drengene heroppe, der monterer, at de... at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbud, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have det, de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
4: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. It made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA. Efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen, der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs. Imens det siger blip, bot og gud, hvor går det godt. Vi har

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt, og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr, der har waliserne også fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have de store datacentre opført i deres område, og 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er altså selvom hendes landbrug på størrelse med 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner, hvis hun gik med til at omdanne det til datacenter.
3: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da datacentrene de bruger store mængde vand til at køle systemerne ned. Det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell Universitys rektor, han kalder en angivelig gruppevoldtægt af en studerende i 2024 for dybt foruroligende. Sagen vil tynge universitetet i mange år fremover, siger rektor Michael Kotlikoff i en videoerklæring. Han anerkender, at der er blevet rejst bekymrende spørgsmål om den efterforskning, der fulgte efter den angivelige gruppevoldtægt, og han støtter en uafhængig undersøgelse af sagen, som New Yorks guvernør Katie Hochul for nylig har krævet. Der kommer lidt regn, hist og her i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Og i morgen, der venter der til gengæld en lidt mere solrig dag med både sol og med tørvejr. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne. Og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
1: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værnstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme. Men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier. Det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var Radioavisen med Christian.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjet kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi, vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør bruge pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
2: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
2: Hvis det er, man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har et udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyet. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på P5 i DR Lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det kan godt være, at truslen fra Rusland fylder meget herhjemme i Danmark, men for de lettiske borgere, ja, der er det helt tæt på. I går var der så parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland var det gennemgående tema i valgkampen. Premierminister Andris Kulbergs midterparti i Forenet Liste kan her til morgen så kalde sig for suveræn vinder af det valg. Det viser i hvert fald de forløbige valgresultater ifølge Reuters, efter at 84% af stemmerne er talt op. For partiet Forenet Liste står nemlig til at få 36% af stemmerne. Det pro-russiske parti, der hedder Suveræn Magt, står til at få 11% af stemmerne ved valget. Høje elpriser er normalt ikke noget, særlig mange er glade for, bortset lige fra solcellefirmaerne. For når elpriserne de stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Solcellerne kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson, der er fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Og så kan vi i dag sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og også fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Ja, fra i dag og så frem til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Tørt med nogen sol eller en del sol, men i perioder også lidt skyet, temperatur mellem omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Om lidt er kaffen klar, sang Poul Dissing. P5 Morgen er i hvert fald klar lige nu. Godmorgen og velkommen til. Lad os håbe, at denne søndag bliver en lykkelig dag, ligesom Svantes lykkelige dag. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Vi skal i hvert fald høre noget rigtig god musik, og så se, hvor morgenen fører os hen. Nu skal vi en tur til New York.

Dansevise med Grete og Jørgen Ingmann. Lad os se lidt på noget af det, der sker i Danmark i dag. Røde Kors holder landsindsamling, er rundt og stemme dørklokker alle vegne, og pengene ved indsamlingen i dag skal gå til hjælp til børn og voksne i verdens brandpunkter og til udsatte herhjemme i Danmark. I Odense bliver H.C. Andersens litteraturpris overrakt til den britiske forfatter Sadie Smith, som bliver den 10. modtager. Det er prinsesse Benedikte, der overrækker prisen på 500.000 kroner, og der følger også en skulptur af den grimme ælling med. Tegneseriefestivalen Art Bubble er i Dokken i Aarhus, og så er der EM i cykling i dag, herrenes elitelinjeløb. Det fortsætter at køres i Slovenien. Og så skal vi da lige have med, at der er landskamp i aften, Wales-Danmark. Det danske herrelandshold i fodbold møder på udebane Wales i en UEFA Nations League-kamp. En kamp, der kan ses i aften på TV2. Lige nu kan vi høre Hjalmar og Katinka med sangen Værd at vente på.

I betragtning af, at det er den 4. oktober i dag, så er det en helt fin vejrudsigt, som meteorologerne har langet over disken. Der står mest tørt og nogen sol i dag, og perioder, hvor det godt kan være mere skyet. Men altså mest tørt og nogen sol og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne frisk vind. Men alt i alt bliver det en fin søndag sådan vejrmæssigt. Dejlig musik, det skal du også have. Her kommer en kyssesang fra Cher.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Når de østjyske gader i dag bliver fyldt med folk med indsamlingsbøsser fra Røde Kors i anledning af den årlige landsindsamling, ja, så tæller alle bidrag. Det mener Maria Høst-Kyvsgaard, der er formand for Røde Kors i Silkeborg.
2: Røde Kors er både til stede herhjemme og ude i verden, når mennesker de bliver ramt af krig, katastrofer og kriser. Så ja, det endelige håb det er egentlig, at vi kan få så mange som muligt med, for når rigtig mange bidrager med lidt, jamen enten deres tid eller et beløb, så kan vi tilsammen gøre en meget stor forskel.
1: Og hvis silkeborgenserne de i stedet bruger søndagen på løbeture, familiebesøg eller andet uden for hjemmet, ja, så er der faktisk stadig mulighed for at bidrage, siger Maria Køvsgaard.
2: Vores indsamler de lægger en lille pjæse ind i ens postkasse, som man kan donere via, hvor der står et nummer til. Så det håber vi jo selvfølgelig, at folk gerne vil være med til, selvom at de ikke er hjemme på selve dagen.
1: Røde Kors indsamling foregår i hele landet, og de indsamlede penge skal gå til børn og voksne i verdens brandpunkter samt udsatte i Danmark. Hjemmeværnsøvelsen Blåtand slutter i dag, og i Aarhus bliver det markeret med en parade gennem byen, der starter kl. 10. Tusindvis af hjemmeværnets frivillige soldater har siden i torsdags deltaget i øvelsen, der betegnes som den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Så hvis du synes, at uniformerede soldater eller militære køretøjer har fyldt mere i gadebilledet end normalt, så er der en grund til det. Her i det østjyske har hjemmeværnsøvelsen blandt andet foregået i Aarhus, Randers, Grenaa og på Samsø, hvor der er blevet trænet bevogtning af rådhuse, overvågning og patruljering i byerne. Og formålet med øvelsen, det er blandt andet at gøre den frivillige styrke i stand til at håndtere hybridkrig og sabotageaktioner.

0: bliver tør med nogen eller en del sol, men i perioder bliver der mere skyet. Temperatur op omkring 15 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
1: Velkommen til P5.

Godmorgen efter Smokey, var det Sanne Salomonsen. Har du lige tændt for radioen, jamen så lytter du til P5 Morgen, og du er så velkommen. Det er den 4. oktober i dag, og nu skal vi tilbage til den her dato i 1969, og så til Californien, hvor bandet Creedence Clearwater Revival opdagede, at deres album Green River lå på førstepladsen på albumhitlisten, og der lå albummet i 4 uger. Og der var mange gode sange på det album, men nu skal vi have titelsangen, den der hedder Green River.

En af de store amerikanske stjerner hørte vi her, Ella Langley, sammen med Coe Wetzel i sangen Jaded. Den her dato, 4. oktober 1956, det er 70 år siden, og det var den dag, hvor den allerførste rock'n'roll-koncert fandt sted i Danmark. Der var proppet i KB-hallen for at se blandt andre Ib Rock Jensen, og han var inspireret af Elvis og blev også kaldt Danmarks Elvis, og der stod der også nærmest at danse ligesom Elvis. Der var gang i den, og den her koncert 4. oktober 56 er berømt og berygtet, men altså også den koncert, der startede rockbølgen i Danmark. Koncerten blev afbrudt, og de efterfølgende koncerter blev aflyst, for der blev ballade, og politiet måtte rykke ind. Det er altså 70 år siden. Og der er mange rocksange, der har været spillet siden da. En af dem, som senere kom med på bølgen, det var Peter Belli, som vi skal høre nu med sangen Rock'n'Roll. Jeg gav dig mine allerbedste år.

DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodo and the Dodos fik vi her med Vågner i natten. Det er blevet morgen, søndag morgen, og til de vågne er der en 8 radioavis om ikke så længe. Op til radioavisen, der skal vi have fat i Michael Learns to Rock og sangen Sleeping Child.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever i hvert fald en række solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustag eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. De seneste år er salget faldet en anelse, men ligger stadig langt højere end før krigen. Og fra noget, der laver strøm, til noget, der i den grad bruger energi i stor stil, nemlig de enorme datacentre. Og i USA, der vokser modstanden mod centre, som skal levere strøm og computerkraft til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Det gælder blandt andet Cathy Latham, der er leder af aktivistgruppen imod datacentre, der hedder Human First.
3: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land.
0: Datacentrene i Texas ødelægger vores landbrug og vand. Texas er en tørkenramt delstat. Mit hus har ikke haft regn siden den 1. juli. Min gård ligner hø. Og så vil de komme og tage mit vand. Det kommer ikke til at ske, siger hun. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Hvad er det, der får amerikanerne til at protestere mod datacentrene?
4: Jamen, udover at der er en stigende bekymring for vandforbruget, så handler det også om, at datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øde bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk op af i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
0: Og så er der jo faktisk valg i USA om en måneds tid. Hvilken betydning har det?
4: Man kan helt klart mærke, at det her er noget, der får en stigende betydning. Og her i nat, der har Donald Trumps regering, de har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på inden for 130 dage, hvilke risici der er med selve udviklingen med AI, som jo også er en del af hele debatten om selve datacentrene. Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
0: Fortalte Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året, der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de penge.
5: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi, vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
0: Siden august har man kunne få fradraget. Den samlede pulje udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
5: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
0: Og hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, ja, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol. Der kan dog godt være enkelte perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Og så kommer temperaturerne til at ligge omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Aargaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Her var der mulighed for at ryste den sidste søvn ud af dansebenene sammen med The Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Godmorgen derude, Danmark. Der er kaffe i kopperne, duk på græsset, og måske en enkelt, der allerede har været ude og lave et eller andet praktisk. Til dig, stærkt gået. Til os andre, stærkt at være med her hos P5 Morgen. Velkommen til. Og det er jo en dejlig søndag morgen, så skal vi ikke her lytte til Gnags med netop en sang om sådan en dejlig morgen.

Her var det Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Danmarks ældste musikprogram på radio fylder 80 år. Og det er et program, der bor lige her på P5. Har du et bud? Det er Giro 413. Og den her 80-års fødselsdag, den fejrer vi især i den kommende uge. 80 år har der været med musikønsker, hilsner, ikke mindst støtte til den gode sag. Hele historien om Giro 413 kan du høre, lige når det passer dig, i appen DR Lyd. Og hver dag i den kommende uge kl. 13 sender vi en jubilæumsserie, der hedder Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab. Og vi har også en liste over de mest ønskede sange fra jer lyttere gennem de sidste 25 år. Og en af sangene kan vi godt tage her og sige tillykke til Giro 413 og i øvrigt til alle, der har fødselsdag i dag. Her kommer Cliff Richard.

Cliff Richards, Congratulations, en af de mest ønskede sange i Giro 413, som altså har 80 års jubilæum. Du er altid velkommen til at sende en sms til Giro 50. Til 12.12, så støtter du udsatte børn og unge med en 50'er. Og du kan høre meget mere i denne uge kl. 13, når vi sender jubilæumsserien Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Du kan også høre mere senere i dag. I dagens Giro 413, der kommer her på kanalen kl. 12.15. Her kommer den nye sang med Sylvester Larsen. Den hedder Gå på vandet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Tbilisi'nin ke.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I går skulle Danmarks største græskar findes til den årlige DM i kæmpe græskar i Tivoli i København. Men det blev desværre ikke til en sejr for Emil Bertel Clausen fra Mørke, som ellers var taget afsted til konkurrencen med to kæmpe græskar. Hans største havde nemlig fået sig en lille skade, så dommerne skulle vurdere, hvorvidt den kunne være med i konkurrencen eller ej. Og desværre så blev den diskvalificeret, fortæller Emil Bertel Clausen.
2: Jeg har nok brugt et par hundrede på den der, et par hundrede timer, og en masse penge, og en masse vand, og en masse gødning. Bygget et drivhus til den, men jeg tror, alle sådan seriøse græskardyrkere, der dyrker kæmpe græsker, de har prøvet at blive diskvalificeret på grund af en sprække eller en rødplet. Så jeg tror, alle de andre dyrkere, de havde næsten lige så ondt af mig, som jeg har af mig selv.
1: Emils backup græsker varede kun 167 kilo, hvilket rakte til en 8. plads, men...
2: Den store, jeg havde, den havde faktisk givet en anden plads, hvis ikke den var blevet diskvalificeret. Den vejer 430 kilo.
1: Vindergræskaret vejede 1198 kilo, hvilket også er en ny nordisk rekord. Og andenpladsen gik til Ole Christensen fra Skanderborg med græsker på knap 350 kilo. Skanderborg AGF måtte i går aftes rejse hjem fra Jysk Arena uden point. Det blev nemlig Bjerringbro Silkeborg, der vandt lokalopgøret med 35-31. Og efter kampen så var det den defensive indsats, som Skanderborg AGF's cheftræner Nick Rasmussen hæftede sig ved. Det samarbejde, der skal være mellem forsvar og målmand, lykkedes ikke helt, og vi lykkedes i få perioder af kampen, men ikke nok til at holde modstanderen fra at score og få point med herfra, siger han. På torsdag der venter den franske håndboldklub Montpellier i Champions League, og i den danske herrehåndboldliga der ligger Skanderborg AGF lige nu på en 5. plads, mens at deres modstander Bjerringbro Silkeborg er lige efter på 6. pladsen. Det bliver en dag med nogen eller en del sol, men i perioder der bliver det mere skyet. Temperaturerne de kommer til at ligge op omkring 15 grader. Vinden den tiltager og bliver let til jævn fra sydvest.
3: Med Laura.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen og velkommen til alle, der lytter her til B5 Morgen, hvor vi for lidt siden hørte Lille Lind for os sammen med Lars H.U.G. i Come Along, og så var det Don McLean med den smukke sang Vincent. Om ikke så længe, så kan du komme med på Crea Messe sammen med mig, og så høre noget om nålebinding. En håndarbejdsteknik fra jernalderen, hvor man binder en masse knuder. Kom med på Crea Messe lige efter danseorkestret med den her Jeg prøver igen.

0: Rundt om i Danmark blomstrer kreativiteten, og rundt om i Danmark er der også ofte nogle store kreamesser, hvor man kan blive inspireret. Jeg lagde vejen forbi sådan en, og der mødte jeg en kvinde, der har styr på en speciel håndarbejdsteknik fra jernalderen. Hun hedder Anne Ravn, er fra Brejning, og hun var i gang med nålebinding.
1: Det er en gammel håndarbejdsteknik, som er mindst 4.000 år gammel. Vi sidder faktisk og binder knuder med en nål. Det er forgængeren for strik og hækling. Strikkepindene og hækkelnålen kom faktisk først her til Norden sidst i 1700-tallet og 1800-tallet. Og indtil da, der nålebandt man i stedet for et solidt håndarbejde. Og i modsætning til f.eks. strik og hækling, så kan det ikke løbe. Så derfor så er det en teknik, vi rigtig gerne vil have frem igen, og vi vil rigtig gerne holde de gamle håndværk i live.
0: Kan du forklare, hvordan du gør, når du nålebinder?
1: Jeg har nogle lykker på min tommelfinger, foran og bag på min tommelfinger. Og så har jeg en lille nål, og så bruger jeg nålen til at binde knuder i forskellige mønstre. Man mener, der er omkring 1000 sting og variationer, som er fordelt over hele verden. Der er nogle steder, hvor man faktisk stadigvæk bruger nålebinding i stedet for strik. Og alle stingene, vi har, er opkaldt efter områderne, hvor de er fundet. Så vi har blandt andet Oslo og York. Det er rimelig nemt at finde ud af, hvis det er, man er interesseret i bestemte områder. Så kan man også finde en nålebindingsteknik, der passer til stedet. Vi er jo nørder. Vi er historisk interesserede. Vi rejser rundt i hele Danmark og viser nålebinding. Og nogle af os underviser i nålebinding. Det svinger fra år til år med interessen, men vi får flere og flere vikingemarkeder, og vi får flere og flere middelaldermarkeder, og der bruger de også nålebinding rigtig meget. Jeg håber, det er et håndværk, der bliver ved med at blive ført ud i livet, og vi lærer jo også vores børn det, og håber, at de lærer det videre, så det ikke går i glemmebogen. Det er lidt mere langsomt end strik og hækling.
0: Hvad kan man egentlig lave alle de her knuder her?
1: Du kan lave strømper, og du kan lave dukker, og du kan lave bamser, så du kan lave nøjagtigt det samme, som du kan med strik og hækling.
0: Hvad betyder det for dig at være kreativ?
1: At være kreativ, jamen det er nødt. Jeg skal have et eller andet at sidde og lave. Så det betyder rigtig meget.
0: Sagde Anne Ravn fra Brejning, og så fortsatte hun ellers med at binde en masse knuder med at lave nålebinding. Nu skal vi have lidt mere musik. Maggie Reilly er gået i gang med den her, der hedder Every Time We Touch.

Nu skal vi have en ny sang fra Sheryl Crow, amerikanske Sheryl Crow, som har lavet musik i 30 år cirka, og 9 gange har hun vundet en Grammy. Nu er hun på vej med et album. Det kommer på torsdag, hedder Pick You Up, og vi har fået en single fra det album. Det er en stille ballade om følelsen af ensomhed og troen på, at den følelse nok skal gå over på et tidspunkt.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

My Sharia Moore sang Stevie Wonder, der senere på måneden giver koncert her i Danmark. Snart er der ny radioavis. Din Martin følger os derhen.

0: Høje elpriser er der ingen, der kan lide. Det skulle da lige være solcellefirmaerne. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der ringer ind for at få et tilbud. Det oplyser flere af dem til os i DR. Og den sidste tid har virksomheden Solplus der også fået mange nye ordre ind. Det fortæller direktør Kasper Bruun.
1: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at de, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
0: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Særligt fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet.
2: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
0: Og så skal vi til Letland, hvor premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste står til at vinde efter gårsdagens parlamentsvalg. Valget har været præget af truslen fra Rusland, og efter flere dronehændelser, så har tyskerne sendt kampfly til Letland for at styrke overvågningen af luftrummet. Samtidig så har der været et øget fokus på risikoen for sabotage og cyberangreb. Og nu har jeg dig med fra Riga i Letland, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvordan er valget så forløbet?
3: Jamen det er overordnet set forløbet stille og roligt. Altså jo, der har været enkelte meldinger om nogle små overtrædelser, blandt andet at der blev delt valgkampsmateriale ud, selvom man ikke måtte, og også der har været lidt noget uro og hærværk på et par enkelte valgsteder. Men som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
0: De er lettet i Letland, og Letland er jo en vigtig del af EU og NATO, og Danmark har soldater udstationeret i landet. Hvad kan valgresultatet betyde for Danmark og NATO-samarbejdet i Baltikum?
3: Jamen, som det ser ud lige nu, kommer det ikke til at betyde det store, fordi Andris Kulbergs, som jo står til at blive statsminister igen, han er en stærkt Rusland-kritisk politiker, som også er meget pro Ukraine og også pro-Europa. Og det ser ikke ud til at blive ændret nu, selvom han skulle først til at danne regering nu. Men de partier, som står for en anden kurs, og som også er mere kritisk over for eksempel støtten til Ukraine, de ser ikke ud til at få noget indflydelse, som det ser ud nu. Og ja, det er noget, der nok utvivlsomt vækker glæde i Danmark, for det er jo det, man fra dansk side især har fokus på, altså at der ikke blev ændret ved den her sikkerhedspolitiske kurs.
0: Lyd det altså fra Per Bang Thomsen, der er vores DR Norden og Østersø korrespondent. En sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage skabt debat på sociale medier. Og det får nu universitetets rektor til at tage bladet for munden. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. For tilbage i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage ketamin, og hun blev derefter voldtaget på skift af 7 mandlige studerende, fortæller hun. Sagen den er blusset op igen efter, at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Og rektor Michael Kotlikoff, han beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok.
4: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will.
0: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at de anklagede mænd ikke blev smidt ud, men blev bedt om at skrive en stil i stedet. Universitetet siger dog, at det ikke var den eneste straf. Studerende Eliana Dolven Miller er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
5: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Jeg har kun været her i en måned, og de efterforsker en voldtægt på kollegieværelset ved siden af mit, lød det fra hende. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, så er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Den står på tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det være lidt mere skyet, og så kommer temperaturen til at ligge omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, søndag morgen. Der var lidt gang i den her med Slate og Far, Far Away. Men ellers så er søndag morgen jo egentlig ugens rolige begyndelse på dagen, og det er helt okay. Vi tager den altså i et behageligt tempo med god musik, historier og dagens nyheder, men mest musik. Og her er det så Anne Linnet, vi skal lytte til med en elsker fra eller til.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Og så fløjtede den Blackbird i slutningen af Beatles sang om Blackbird. Vi skal have en tankevækker, og den får vi i dag fra civilingeniør Camilla Kring. Hun er blandt andet ekspert i menneskets døgnrytme og har skrevet en del bøger om det, og også aktuel med endnu en. I dagens tankevækker, der filosoferer hun over begrebet retfærdighed mennesker imellem.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Er det retfærdigt at behandle alle ens? Vi har lært, at retfærdighed betyder, at alle skal behandles ens. Hvis jeg møder klokken 8, så skal du også. Hvis jeg tager en morgenvagt, så skal du også tage en morgenvagt. Hvis jeg tager en aftenvagt, må du også gøre det. Ellers er det ikke fair. Men er det egentlig retfærdigt? Fordi vi er jo ikke ens. Nogle har små børn, andre har teenager. Nogle tænker, klares klokken 7 om morgenen, andre er på toppen sent om eftermiddagen. Nogle er skilt og har børn i lige uger eller ulige uger. Alligevel har vi en stærk idé om, at det mest retfærdige er, at vi alle følger den samme rytme. Det er en arv fra et arbejdsliv i industrisamfundet, hvor det var vigtigt, at mennesker kunne sammenlignes i arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrytme ved samlebåndet. Men sådan ser vores arbejdsliv og vores liv ikke længere ud. Vi har forskellige familieformer, forskellige arbejdsformer og forskellige døgnrytmer. Så måske skal vi have en ny definition af retfærdighed. For retfærdighed er ikke nødvendigvis, at alle får det samme. Nogle gange er retfærdighed, at vi får mulighed for at gøre tingene forskelligt.

0: You feel it at night.
1: Tina Dickow sammen med Emiliana Torrini i This Fire, et nummer fra Tina Dickows kommende album, som i øvrigt senere på måneden bliver ugens album her på B5, og det kan du roligt glæde dig til. Nu kan du glæde dig til Diana Ross og The Supremes.

0: klar.
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Alex Warren sang om Emerald Eyes. Om lidt er der regionale nyheder 9.30 indtil da. En sjæler fra 80'erne, Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det kan være, der kommer nogen og banker på din dør i dag, for Røde Kors samler ind. Og når gaderne i dag bliver fyldt med folk, der samler ind i anledning af Røde Kors' årlige landsindsamling, ja, så tæller alle bidrag. Det mener Maria Høst Kyvsgaard, der er formand for Røde Kors i Silkeborg.
2: Røde Kors er både til stede herhjemme og ude i verden, når mennesker de bliver ramt af krig, katastrofer og kriser. Så det endelige håb, det er egentlig, at vi kan få så mange som muligt med, for når rigtig mange bidrager med lidt, jamen enten deres tid eller et beløb, så kan vi tilsammen gøre en meget stor forskel.
1: Og hvis man nu bruger søndagen på løbeture, familiebesøg eller andet uden for hjemmet, så er det faktisk stadig muligt at bidrage.
2: Vores indsamlere, de lægger en lille pjæse ind i ens postkasse, som man kan donere via, hvor der står et nummer til. Så det håber vi jo selvfølgelig, at folk gerne vil være med til, selvom at de ikke er hjemme på selve dagen.
1: Røde Kors indsamling foregår i hele landet, og de indsamlede penge skal gå til børn og voksne i verdens brandpunkter samt udsatte i Danmark. Randers station er blandt 9 stationer i landet, hvor DSB i løbet af efteråret sætter solceller op på tagene, det skriver Randers Amtsavis. I alt så skal 1.350 solpaneler fordeles på de 9 stationer, og solcellerne de skal levere strøm til blandt andet belysning, billetautomater, rulletrapper og elevatorer. Og hvis anlæggene producerer mere strøm, end stationerne bruger, ja, så kan overskud sendes ud på elnettet. De 9 stationer er udvalgt på baggrund af blandt andet energiforbrug, hvorvidt bygningerne er egnet til solceller og forventet tilbagebetalingstid. Skanderborg og Horsens er også blandt de 9 stationer, hvor DSB opsætter solceller på tagene, og alle anlæg forventes færdige inden årets udgang. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur op omkring 15 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P5.

Har du lige tændt for radioen, så velkommen her til B5 Morgen, hvor vi lige før hørte Young Hearts Run Free med Candy Staten, og så var vi omkring Randers Station sammen med TV2. Nu skal vi så en tur i den musikalske tidsmaskine, og vi skal tilbage i tiden til den her dato, 4. oktober 1980, hvor Queen røg ind på førstepladsen på den amerikanske single hitliste og lå på førstepladsen i 3 uger med det her fede nummer.

Tak til Queen. Lad os se lidt på, hvad der sker i dag. Røde Kors holder landsindsamling, så hvis det banker eller ringer på din dør, så er det muligvis dem. Der samles ind til børn og voksne i verdens brandpunkter og til udsatte herhjemme i Danmark. H.C. Andersens litteraturpris bliver overrakt i Odense i dag af prinsesse Benedikte. Det er en pris, hvor man får 500.000 kroner og skulpturen Den Grimme Ælling. Det er den britiske forfatter Sadie Smith, som bliver den 10. modtager af H.C. Andersens litteraturpris. Tegneseriefestivalen Art Bubble er på dokken i Aarhus, og så er der EM i cykling. Herrenes elite-linjeløb skal køres i dag. Det er i Slovenien, og så er der jo landskamp i aften. Wales, Danmark, det danske herrelandshold i fodbold, møder på udebane Wales. Hende her, hun er på hjemmebane her hos B5. Det er Hanne Bol.

TV byder på en masse i dag. Blandt andet en britisk naturdokumentar på DR1 kl. 13.30, der hedder Banke Banke På, handler om sortspætter, grønspætter og store flagspætter. På et hængende hår hedder en amerikansk spændingsfilm, som kommer på DR2 kl. 15, handler om Carol, som bliver vidne til et mord og dermed hovedvidne mod mafiabossen Leo. 17.20 kan du på DR2 komme tilbage til 60'erne, et årti, hvor der skete en revolution rent musikalsk. Spise med Price kommer på DR1 kl. 18. Oktoberfest står den på. Maden er tysk, blandt andet sauerkraut og affelstrude. Senere får du huse med hemmeligheder på DR2 kl. 21. Kom med til København, hvor Mia og Victor bor på Nordens ældste kollegium, som er midt i en tiltrængt restaurering. Og så kommer der et amerikansk autentisk drama på DR2 kl. 23.05. She Said hedder filmen, handler om en af Hollywoods mægtigste mænd, filmproducenten Harvey Weinstein, som kunne skabe og ødelægge karrierer, en magt han gennem tre årtier brugte til at tvinge kvinder ind i seksuelle forhold. En sag, som to kvindelige journalister får færden af, og så starter de ellers en kamp for at få historien om Weinsteins mange overgreb frem i lyset. Den kan altså ses i aften på DR2 eller på DRTV. Nu skal vi have noget musik. Her er det Cat Stevens med Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

En lille jazzet sag blev der også plads til i B5 Morgen denne søndag. Your heart is as black as night, var det med Melody Gardot. Nu skal vi jo snart have en 10 radiovis, og derefter venter programmet to vers og et omkvæd med Anne Dorte Michelsen. Jeg kaster snart B5-stafetten videre til hende, men ræk frem her vil lige nå at ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Op til radiovisen er der lidt mere gang i den. Det er nemlig Kenny Loggins og Footloose.

0: Regeringen er klar med en ny demensplan, og med den der vil regeringen gøre livet både bedre og mere trygt for borgere med demens og deres pårørende, lyder det. Til det, der afsætter regeringen 680 millioner kroner over de næste 4 år i næste års finanslov. Så lyder det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, mere end 100.000 danskere lever i dag med demens, og vi ser egentlig et tal, der faktisk kan stige over de kommende år. Og mere end 400.000 danskere er på til et menneske med demens. Der vil vi jo sørge for, at de begge får et bedre liv.
0: Ministeren kommer ikke med en endelig plan for, hvordan pengene skal fordeles, men et bedre liv for demensramte indebærer blandt andet at skabe tryghed og mere demensvenlige omgivelser på de danske plejehjem. Og ministeren forventer, at regeringen skal undersøge, om flere demensramte skal have en fast demenskoordinator, og så skal der sættes midler af til at få opkvalificeret plejepersonalet.
1: Det er i virkeligheden en stor sorg at blive ramt af demens, og en kæmpe omvæltning for de nærmeste, som i virkeligheden oplever de stort tilbage med et meget stort ansvar.
0: Demensplanen er en del af en større ældrepakke, som blandt andet også skal bruges til at forlænge ledsagerordninger for ældre med synshandicap. Og så til Norge, hvor 3 personer er blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det oplyser norsk politi ifølge NRK. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse. Indtil videre så er der ikke informationer om personernes tilstand. Politiet har kontrol over en gerningsmand, oplyser operationslederen for politidistrikt Øst ifølge nyhedsbureauet NTB. Både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt til stedet til gerningsstedet. Og så skal vi i dag også huske at sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giv 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og en hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værtsstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
2: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til, at programmet har succes, både nu og også fremadrettet.
3: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Vejret, det er solrigt flere steder i dag, og det kommer også til at holde tørt. Senere der kan der dog være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturen de vil holde sig omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Olivia Rodrigo Becht. Og med den, velkommen til denne her søndag formiddag på DR P5, hvor det er to verser og et omkvæd, som nu i de næste to timer skal spille verdens bedste sange. Og som altid, søndag formiddag, her midt i kirketiden, lægger jeg stille ud, og jeg fortsætter med Bob Dylans fortvivlede Most of the Time fra albumet Oh Mercy.

Bob Dylan, fortolket af Daniel Lanois, den fantastiske guitarist, og her producer, og nummeret hed Most of the Time. Og det er sådan en sangtitel og en idé til en sang, som man som sangskriver vil dø for at få. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har tænkt, siden jeg hørte den her sang helt tilbage i starten af det her årtusind, at jamen, det går jo godt, og jeg er jo også glad, og det hele fungerer jo most of the time. Det er sådan noget guld, de bedste sange er gjort af. Her en anden klassiker, Autumn Leaves med Eva Cassidy. En liveudgave fra 1996.

Eva Cassidy, Autumn Leaves, en liveudgave fra 96. Hvor er det tankevækkende at lægge mærke til, hvor få mennesker, der er til stede til den her koncert. Det er jo ikke en kæmpe koncertsal. Der sidder måske 50-100 mennesker og lytter til en fantastisk udgave af sangen. Hun var jo netop en sanger, som havde sine egne fortolkninger af andre sange, og hun løftede dem tit ind i en helt ny sådan dimension af blidhed og intensitet. Og med hende er vi med fortrøstning gået ind i efteråret. Vi kommer jo ikke udenom, at det er der, vi er. James Taylor hjælper os videre, og det gør han med hans egen Fire and Rain.

James Taylor, Fire and Rain. For nogle år siden skulle der laves en ny udgave af Højskolesangbogen. Og i den anledning blev der troppet en hel del danske sangskrivere, fortrinsvis yngre, sammen og også forfattere for ligesom at forsøge at skabe nogle nye sange, sådan helt aktivt. Og det kom der også en masse sange ud af. Noget af det allermest vellykkede var samarbejdet mellem Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen. Vi skal nu høre et eksempel, nemlig sangen Fortabt er jeg stadig. Det er Katrine Muff Enevoldsen selv, der sidder helt alene ved klaveret og synger den. Det synes jeg, hun gør rigtig godt.

Fortabt er jeg stadig, Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen. Og nu skal jeg så bruge min lille bitte salmekvote, som jeg har her i programmet, på at spille Ingen er så tryg for far med det nordnorske herrekor. Med det helt igennem fantastiske navn, Berlevåg Mannssangforening.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I går skulle Danmarks største græskar findes til den årlige DM i kæmpe græskar i Tivoli i København. Og det blev desværre ikke til en sejr for Emil Bertel Clausen fra Mørke, som ellers var taget afsted til konkurrencen med hele to kæmpe græskar. Hans største havde nemlig fået sig en lille skade, så da dommerne skulle vurdere, hvorvidt den kunne være med i konkurrencen eller ej. Og desværre så blev den diskvalificeret, fortæller Emil Bertel Clausen.
2: Jeg har nok brugt et par hundrede på den der, et par hundrede timer, og en masse penge, og en masse vand, og en masse gødning. Bygge et drivhus til den, men jeg tror, alle sådan seriøse græskardyrker, der dyrker kæmpe græsker, de har prøvet at blive diskvalificeret på grund af en sprække eller en rødplet. Eller, så jeg tror, alle de andre dyrkere, de havde næsten lige så ondt af mig, som jeg har af mig selv.
1: Heldigvis havde Emil et backup græskar klar, som varede 167 kilo, hvilket rækte til en 8. plads. Men, siger han...
2: Den store, jeg havde, den havde faktisk givet en anden plads, hvis ikke den var blevet diskvalificeret. Den vejer 430 kilo.
1: Vindergræskarret varede 1198 kilo, hvilket også er en ny nordisk rekord. I Aarhus går hjemmeværnet lige nu en parade igennem byen, og paraden den sker som en del af den store hjemmeværnsøvelse Blåtand slutter i dag. Tusindvis af hjemmeværnets frivillige soldater de har siden torsdag deltaget i øvelsen, der betragtes som den største siden den kolde krig. Så hvis du synes, at uniformerede soldater eller militære køretøjer har fyldt lidt mere i gadebilledet end normalt, så er der altså en grund til det. Her i det østjyske har hjemmeværnsøvelsen foregået i flere byer, blandt andet i Aarhus, Randers, Grenå og på Samsø. Her er der blevet trænet bevogtning af rådhuse, overvågning og patruljering i byerne. Og formålet med øvelsen er blandt andet at gøre den frivillige styrke i stand til at håndtere hybridkris og sabotageaktioner. Tørt med nogen eller en del sol. I perioder bliver der mere skyet. Temperatur op omkring 15 grader, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra sydvest.
0: Som bare to vers og et omkvæd på P5.

Shadi, Your Love is King, og med den er vi i gang her med to verser et omkvæd, igen. Og til alle jer derude, der er i gang med at rydde op i kælderen, på loftet, eller i børneværelset, eller i bilen, eller måske bare overhovedet ikke kan overskue det, fordi alting bare er for meget, og for vanvittigt, og for rodet, og verden er fuld af ting. Her en gave til jer, en trøst. Det er Bo Kaspers Ode til Rådet, et fuldkommeligt kaos.

Et fuldkommet kaos med Bo Kaspers. Og hvis vi ligesom nu vælger at sige, at det er søndag, og det er sådan en dag, man rydder op, men det er også en dag, man får besøg af familien. Måske får man besøg af sine store børn, og måske kan man føle lidt ligesom Albert i den næste sang, at det er nok, at de bare er der. Bare det, at de ånder i rummene. Og så kan man selv vandre, om ikke andet så i fantasien, ud i byen fra gråbrødre til vor frue, imens man spænder sin sangerbue. Det er sådan noget i den stil, der sker i den her sang.

fra Gråbrødre mod Vor Frue. Det er sådan noget, som jeg gerne vil give plads og rum for, lige præcis i det her program, to vers og et omkvæd. Sange skrevet fra alle udsigtspunkter i livet, fra alle faser af livet, og dermed også for eksempel i de år, hvor man er blevet forældre til voksne børn. Eller de år, hvor man er blevet et ældre menneske og sidder i festlig lag og skal skåle. Hvad er det, vi skåler for? Hvad er det, vi lever for? Det spørger Sebastian om, og det svarer han på i den her helt nye sang fra hans hånd, Skålsangen.

Det er dejligt med sådan en sang. Tak for den, Sebastian Skålesangen. Helt nyt nummer. Og det var jo også en vals. Og der bliver ikke skrevet så mange valse, selvom det er jo sådan en dyb del af vores kultur og kulturelle musikalske arv. Men det er som om, at valsen ikke rigtig matcher forventningerne i popindustrien, men en, der har skrevet valse, kommer her, Tim Christensen, Wonder of Wonders.

Tim Christensen, Wonder of Wonders. Jeg havde en speciel oplevelse, da jeg hørte det her nummer første gang. Det var Tim, der var i fjernsynet og spillede forskellige ting fra et nyt album. Blandt andet spillede han den her. Jeg var alene hjemme, og på det tidspunkt var mine børn meget små, og jeg fulgte faktisk ikke rigtig så meget med i musikbranchen. Men da jeg hørte det her nummer, så blev jeg simpelthen så grebet og rørt, at fordi jeg var alene og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre, så gik jeg ind på Facebook, hvor som jeg ikke var så vant til at komme heller, og gik ind på Tims side, fordi jeg ville, ja, jeg ved, jeg ville måske sende ham en hilsen eller et eller andet. Og så var der en helt masse kommentarer derinde, som gik på sådan noget med, hvorfor var der ikke noget mere gang i den, og skulle man ikke snart have noget tråd, og en hel masse andre ting, som jeg slet ikke forstod, og jeg var helt forvirret, fordi jeg synes jo lige, at jeg havde overværet lanceringen af et uendeligt smukt stykke musik. Og det var der ligesom ikke rigtig nogen, der kommenterede. Så ja, hvad skal man sige? Jeg elsker det nummer. Og jeg er så glad for, at jeg har et radioprogram, hvor jeg kan spille det. Og jeg er også glad for, at jeg kan spille den næste sang med Ed Sheeran. Den hedder kort og godt Perfect.

Ed Sheeran med det perfekte popnummer og den perfekte sang, der hed Perfect. Frem mod et nyhedsoverblik, Sys Bjerres nye Dø Lykkelig.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, som vi har talt med i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter at han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor så skal fodboldlandsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Det er kl. 20.45, slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen direkte på P4 eller se den i billeder på TV2. Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice i Frankrig måtte i morges sikkerhedslande i Zürich. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen, at der var røg i kabinen. Røgen skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den blev fjernet, og flyet er blevet godkendt af teknikere til at kunne fortsætte flyvningen til Nice. Tørt vejr i dag og sol rigtig mange steder, men der kan også være perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Temperaturer omkring de 15 graders varme og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Sommerdag i regn med Gnags. Hvad er det nu også for noget at udsende et album, ligesom sommeren er forbi, med så godt et nummer, der hedder Sommerdag i regn? Jeg må spille den så længe, jeg synes, at det giver nogen som helst mening, og så må jeg huske den til næste sommer. Her en sang, der måske passer en endelse bedre end det er Pia Rav og En grå disset morgen.

grå og diset morgen med Pia Rav. Det er det album, hvor hun sætter musik til digte af Inger Christensen. Og det er altså virkelig et godt album. Det var Flemming Ostermann, der producerede det, og af forskellige notabiliteter, der medvirker på det her track, kan jeg nævne, at Sanne Salomonsen synger kor, Michael Friis spiller bas, og Ole Theil trommer, Kenneth Knudsen er med, Finn Olavsson og Søren Thuesen. I det hele taget superliga-musikere på det her album, som jeg ville ønske, at pladeselskabet Exlibris ville være lidt bedre til at kreditere inde på streamingtjenesterne. Jeg har fået hjælp af ChatGPT, jeg indrømmer det. Men det er altså sådan noget, den symaskine faktisk er god til. Og tak for de informationer, og tak for sangen. Her Michael Kivanuka og Home Again.

The Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Frem mod et nyhedsoverblik, Rikke Thomsens barndomserindringssang, Ballebrovej 2.

0: er Østjylland.
1: Har du måske også eksperimenteret med retter fra det asiatiske køkken, såsom ramen, hjemmelavede dumplings eller fermenterede grøntsager som kimchi, så er du altså ikke den eneste, for den aarhusianske madinfluencer og kogebogsforfatter Nina Min oplever, at asiatisk mad hitter, og det er der ifølge hende en grund til.
2: Der er flere af os, som ligesom lukker mere verden ind, eller vi ligesom, verden kommer også tættere på os på en anden måde, fordi vi sidder derhjemme på sociale medier og kan sidde i sofaen stort set og scrolle sig frem til en autentisk opskrift på vietnamesisk mad, koreansk mad osv. Så der ligesom, vi bliver mere eksponeret for det.
1: Nina Min har selv rødder i Vietnam, og for hende er der én ting, der skal være til stede, hvis man selv skal begynde at eksperimentere med for eksempel de vietnamesiske retter.
2: Der er ingen af os, der lever uden en fiskesovs. Altså det er simpelthen vores salt. Det er vores guld. Det er det, der giver den der autentiske smag i maden, som vi nok også kender på restauranterne, når vi har spist ud. Hvorfor kan vi ikke genskabe den? Så er det måske, fordi der mangler de der autentiske saucer.
1: Randers station er blandt 9 stationer i landet, hvor DSB i løbet af efteråret sætter solceller op på tagene, det skriver Randers Amtsavis. I alt skal 1.350 solpaneler fordeles på de 9 stationer, og solcellerne de skal levere strøm til blandt andet belysning, billetautomater, rulletrapper og elevatorer. Og hvis anlæggene producerer mere strøm, end stationerne bruger, ja, så kan overskud sendes ud til elnettet. De 9 stationer er udvalgt på baggrund af blandt andet energiforbrug, hvorvidt bygningerne er egnet til solceller og forventet tilbagebetalingstid. Skanderborg og Horsens er også blandt de 9 stationer, hvor DSB opsætter solceller på tagene, og alle anlæg forventes færdige inden årets udgang. Tørt med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen kan det blive mere skyet. Temperatur op omkring 15 grader.
0: To vers og et omkvæd på P5.

numre med sangen Halvnøgen, som jeg var så heldig at høre hele to gange til to forskellige koncerter med bandet her hen over sommeren. Og der blev jeg virkelig fan af lige præcis den her sang. Men som min søde voksne søn sagde, mor, du er jo også bare en popsøs. Her kommer Augusta Schackinger med Febersol.

Febersol med Augusta Schackinger, og vi er nu godt i gang med den sidste halve time af den her søndags to vers og et omkvæd. Så hold godt fast, der er stadigvæk vidunderlige sange på vej. Her er det Luke Combs, Rethink Some Things.

Rethink Some Things med Luke Combs. Der er altså noget med den amerikanske musikkultur. Det er som om, at de ikke har lavet andet, siden de kom ud af moders skød, end at ligge med en guitar og give den gas. Der er en naturlighed i den musikalske kultur, amerikanerne bærer med sig. Her er det Trio og Wildflowers.

der sluttede. Der sluttede den Under the Boardwalk med The Drifters. En ældre sag. Og så til et nyt nummer med nogle lidt ældre herrer til gengæld, nemlig TV2, som sidste år udsendte et nyt album, og på det album var den her sang, De græder i Jylland. En kommentar til minkavlerne og landbruget, måske også den her fabelagtige klagesang. Jeg vil nu så sige, at det der med at klage og brokse, det er jo ikke kun landbruget, der er gode til det. Det kan vi jo alle sammen. Det har TV2 også skrevet en anden sang om. Den tager vi en anden dag. Her skal det lyde, der er intet i verden så gribende som gråd. De græder i Jylland. De skal ikke nyde noget. TV2.

TV2, de græder i Jylland. Og for at I nu ikke skal sidde og tænke, at jeg bare sådan hviler på laurbærrene og bare hænger på inertien og flader ud her mod slutningen af programmet, så har jeg en lille særlig ting her mod slutningen. Og det er en introduktion i det her program i hvert fald, og muligvis også for nogle af jer, kære lyttere, af en norsk kunstner, der hedder Susanne Sundfør. Hun har tidligere lavet noget sådan mere, som jeg forstår det, sådan danseagtig popmusik, men har nu bevæget sig ind i en sådan mere personlig og næsten eksperimenterende sangskrivning. Vi skal høre et meget melodisk og smukt og stemningsfuldt nummer, der hedder The Brothel. Susanne Sundfør er selv pianist og keyboardspiller, og i det hele taget har jeg indtryk af, at hun er meget bandet, hun er meget musikken. Lad os lytte til hende.

Her forlader vi Susanne Sundfør og hendes The Brothel. Og det gør jeg også for at sige, at nu er to verser et omkvæd for den her søndag slut. Jeg håber, at du har været med sådan rundt omkring og ud i hjørnerne og svingene og tilbage igen på midten. Altid med ét fokus, og det er den gode sang, den gode tekst, den gode fortælling, den smukke melodi og den musik, som folder sig ud i kroppen med stor naturlighed. Jeg hedder Anne-Dorthe Michelsen. Det her, det var to verser et omkvæd. Frem mod nyhederne skal vi lytte til Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. På genhør.

0: Når energipriserne stikker af, ja, så er der flere af os, der overvejer solceller.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil. Vi har fået en lader herhjemme, og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
0: Ja, sådan siger en af dem, der derfor har valgt solcellerne til. Men hvor god en forretning er det egentlig, det undersøger vi om lidt. Et universitet skaber lige nu overskrifter i USA. De studerende oplever nemlig den ene krænkelse efter den anden. Her fortæller en studerende om en mulig voldtægt ved siden af det værelse, hun selv bor på.
2: I've been here for only a month. And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Og så skal vi også til 80 års fødselsdag i radioavisen. Et af tidens mest populære radioprogrammer fylder nemlig rundt.
3: Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejersredel.
0: Ja, så nød det programmet Giro 413 tilbage i 1957. Vi siger tillykke senere i radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Det oplever fire solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud, blandt andre Solplus, hvor Kasper Brun er direktør.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Ja, og en af dem, der har investeret i solceller, skal du møde nu.
5: Der bliver skruet sorte solceller på Emil Mikkelsens tag i Odense. Snart er hele taget dækket af dem, og han håber, at det kan få hans elregning til at stoppe med at stige og stige.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
5: Han har regnet lidt på det og forventer en betydelig månedlig besparelse.
1: Med et afdrag på lånet af sådan et anlæg her, jamen så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
5: Udover de sorte plader på taget, så skal der også installeres et batteri.
1: Omkring 45 kilo stykket.
5: Som kan gemme den gratis strøm fra midt på dagen til de typiske spidsbelastningsperioder tidlig aften.
1: Hvis vi ikke kan lagre strøm, hvad så når solen går ned og om aftenen og alt det her, så skal vi alligevel ud og købe.
5: Og selvom en løsning også kunne være at bruge strøm, når den er billigst, så er Emil Mikkelsen glad for sit valg.
1: Jeg gider ikke skal sidde og holde øje med en eller anden app hele tiden, og og nu skal vi sætte timer på vaskemaskine og opvasker, og jeg får det ikke gjort.
5: Så nu glæder han sig bare til, at håndværkerne er færdige, og solen kommer frem.
1: Det hører man til at spare penge. Hvem kan ikke lide det?
0: Det var Helena Winther, der havde lavet indslaget. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Er det en god forretning for private at installere solceller hjemme på parcelhustaget?
6: Ja, goddag. Altså, det er nok vigtigt her, at jeg siger måske. At jeg ikke siger et stort flot ja eller et stort nej. For det er jo en stor investering for mange, og den skal ikke laves blindt. Og man skal også huske, altså nogle gange er det også bare billigere at købe en sweater, end at have et forhold. Og altså det samme gør sig også gældende for strømproduktion. Altså for nogen er det også bare billigere. Selvom strømmen er blevet dyrere, så er det bare billigere at købe strømmen, end at købe et solcelleanlæg og en batteri. Men det er klart, jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget. Og man kan også være fristet til at undersøge det her. Det skal man selvfølgelig også bare gøre. Men man skal også huske, at lige om lidt, så bliver det jo mørkt. Og ikke bare fordi solen går ned, men fordi vi går ind i en mørke tid. Og der er jo en rigtig lang periode, hvor vi faktisk overhovedet ikke får noget glæde af de her solceller, fordi der er meget lidt sol i Danmark i vinterhalvåret. Så den skal man også ligesom have med, når man laver sin beregning. Og det man også skal huske er, for eksempel for en måned siden, så de solceller, der var, når de producerede alle sammen til en meget lav pris. Så de producerede samtidig med, at jeg også samtidig, som ikke havde en solcelle, kunne købe den strøm ret billigt. Så der er et regnestykke, man skal lave, og man skal være sikker på, at man rammer rigtigt.
0: Men er der slet ikke nogen fordele ved at få installeret de her solceller?
6: Jo, naturligvis kan der være en fordel, men det er jo en stor investering. Det går hurtigt være 100.000 kroner, man bruger, også hvis der skal et batteri oveni. Men så synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom, taler med en nabo eller taler med en ven, eller taler med en ekspert, og eksperten er ikke nødvendigvis den, som sælger dig solcelleanlægget. Altså en, som ligesom kan lave regnestykket på det her. Fordi vi skal jo huske, at samtidig med, at der for nogen kan være fristende at sende solceller op på husholdningen og et batteri, så er der jo også andre aktører, som gør fuldstændig det samme, men de gør det i industriel skala. Og det kan de jo gøre meget billigere, end jeg kan gøre, og det vil sige, så begynder de også at sælge strøm til mig billigere. Så de tidspunkter, hvor jeg har glæde af solceller og batterier, selvom jeg ikke har dem selv. Mm. Det får jeg faktisk glæde af, fordi der er nogle industrielle aktører, der gør det sammen.
7: Tusind
6: det
7: tak, Thorsten Hasford, cheføkonom. Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Og så skal vi til USA, hvor modstanden stiger mod de datacentre, der skal levere strøm til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Modstanden går på tværs af både demokrater og republikanere, som er imod Donald Trumps planer om at bygge flere datacentre. Og debatten om kunstig intelligens fylder også i Det Hvide Hus. I nat dansk tid nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der de næste måneder skal se på både mulighederne og risici ved den nye teknologi. Nu skal vi så møde en amerikansk kvinde, der er så stor modstander af datacentre, at hun takkede nej til 175 millioner kroner. Jonathan Robert Larsen fortæller.
8: 82-årige Ida Huddleston bor på en gård i Kentucky i USA, hvor familien har haft jord i generationer. Sidste år fik hun et tilbud, som de færreste nok ville sige nej til.
9: Do you still have the contract?
10: Yeah, do you want to see that contract?
9: Can I see it?
10: I sure can. Just give me time to get it.
9: Yeah, sure. I can give you a mail.
8: Hun viser et købstilbud frem.
9: So right here it says that the property shall, it's for $60,000 per acre.
10: Yeah.
9: Yeah.
10: That's where they're getting this big sum at.
8: Her kan man se, at hun samlet set blev tilbudt omkring 175 millioner kroner for familiens grund.
10: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it.
8: Tilbuddet kom, fordi en virksomhed ville bruge jorden til et stort datacenter. Området, som datacentret efter planen skal bygges på, er næsten lige så stort som hele Frederiksberg Kommune. Projektet kræver et stort og sammenhængende landområde, og derfor har virksomheden forsøgt at opkøbe jord fra familien og flere andre landmænd i området til en pris, der ligger langt over den normale værdi. Men Ida vil ikke sælge.
10: Money is not the important thing in life. You know you're gonna only live so long. You know you're gonna die.
8: Hun frygter nemlig, at datacentret vil bruge så meget vand, at der i fremtiden ikke er mere rent vand til hendes børn og børnebørn.
10: You take that data center is gonna take all the water. When you don't have any water to drink, what do? You can only die.
7: Ja, flere vælgerundersøgelser viser, at et flertal af både demokrater og republikanere er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområde. Modstanden skyldes særligt en stigende bekymring over centrenes el- og vandforbrug, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
11: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke, har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
7: Og jeg bliver i USA, for en sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage vakt stor vrede i USA og skabt debat på sociale medier. Den bliver ligefrem kaldt et eksempel på en voldtægtskultur. Nu er universitetets rektor Michael Kotlikoff ude og beklage deres håndtering.
12: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
7: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Og nu skal vi så til Cornell i delstaten New York for at forstå, hvad sagen og vreden handler om.
13: We as the campus community stand with victims of sexual violence.
14: På Cornell University i New York er studerende samlet for at tale om, hvordan deres universitet håndterer sager om seksuelle overgreb.
15: We stand with every woman who does not feel protected by her institutions.
14: Der er opbakning til alle kvinder, som er utrygge ved systemet. Mange har sympati med kvinden, som går under dæknavnet Jane Doe, som den aktuelle sag handler om.
16: Something like this never should have happened.
14: En efterårsnat i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage det bedøvende stof ketamin. Og derefter blev hun voldtaget på skift af 7 mandlige studerende i mindst 7 timer. Fra interne beskeder mellem de implicerede mænd skriver de blandt andet gratis fisse, og man kan bare gå ind og hive den frem, skriver en anden i en af beskederne. Sagen er blevet aktuel igen, efter kvinden har lagt sag an, både mod de 7 mænd, universitetet, for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Ifølge søgsmålet anmeldte den kvindelige studerende dengang hændelsen til universitetets eget politi, men kun 2 ud af 7 mænd blev bortvist. Både på sociale medier og blandt de studerende får universitetet nu kritik for at håndtere sagen for dårligt. Men problemet stikker langt dybere end den enkelte sag. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende på Cornell University blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid.
2: I've been here for only a month.
14: Her fortæller en af de studerende, at politiet efterforsker en voldtægt på hendes nabokollegieværelse.
2: And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
14: Liana Dolan Miller, som hun hedder, er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb.
7: Ja, fortalte Jonathan Strid Lundsgaard, der stod bag indslaget. Og så skifter vi boldbane, for det er ikke gået, så mange nok havde håbet for det danske fodboldherrelandshold på det seneste. To nederlag og en sejr er ikke nok i det, der hedder Nations League, som Danmark deltager i for tiden. I aften er det så fire kamp på 10 dage, og landstræner og holdet kan så fordoble pointene, når modstanderen hedder Wales. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, vi slog jo Wales i parken i søndags. Er vi så også favoritter mod dem i Wales?
17: Så er det i hvert fald meget beskidende favoritter, vil jeg sige. Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane. Vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu, med både det eneste nederlag og skader. Så nej, jeg synes ikke, at Danmark er klare favoritter.
7: Hvor stor betydning har den her kamp?
17: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
7: Ja, det er jo så bare Nations League. Altså landsholdet vader jo ikke lige frem i succes for tiden med et misset VM i baghovedet. Er der for alvor dømt krise, hvis landsholdet ikke klarer den i aften?
17: Ja, sådan kan man sige det. Så er situationen meget, meget dybt problematisk, og så skal der tænkes rigtig, rigtig mange tanker på kort tid.
7: Lød det fra Andreas Kravl. Det er klokken 20.45, at slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen på P4 direkte, eller se den i billeder på TV2. Og så skal vi til fejringen af et af DR's mest folkekære radioprogrammer, som i 1957 lød sådan her.
3: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vinny og søstre i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia sejrsrevælge.
7: Ja, i dag er det 80 år siden, at man for første gang kunne sende en hilsen, ønske et stykke musik og støtte et godt formål hver søndag i radioprogrammet Giro 413. Lige siden programmet begyndte under navnet Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon, og siden er blevet omdøbt til Giro 413 af den tidligere vært Otto Leisner, så har du kunnet skrive ind og donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen. Men selvom det er Danmarks ældste musikradioprogram, så er der stadig folk, der flokkes hver søndag for at lytte til det sammen. Blandt andet på Tinkronen i København, som min kollega Maria Vestergaard Møller har besøgt.
18: Jeg har bevæget mig indenfor her på Tinkronen på Amager, og selvom dagen den jo stadigvæk er ung, så er der altså ved at være ret godt fyldt op herinde på bodegaen. Når jeg sådan lige kigger mig omkring, så er der øl og sodavand i glasene, og en hel masse mønter på bordene, fordi hver søndag der mødes gæsterne herinde og lytter til og samler ind til Giro 413. Og en af dem, det er dig, Birgit Nielsen.
19: Ja.
18: Hvorfor er det, du kommer her hver søndag?
19: Fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være, og jeg hygger mig og sammen med Hans og stambordet her.
18: Og I samler jo også ind til programmet, har sådan et særligt bødesystem. Hvordan, ja. Hvordan fungerer det?
19: Det er jo, at hvis du kommer til at tale under hilsnerne, så skal du lægge en mønt i en kedel derop, så siger hun 413, ikke? Står der på deroppe, ikke?
18: Og programmet har jo 80 års jubilæum. Det er ikke så lidt. Hvorfor tror du, det her kunne overleve i så mange år?
19: Jeg tror faktisk, det er fordi, at det er jo sådan nogle, folk kan godt lide at sende hilsner ud, ikke? Og så er det netop, som Hans også siger, at det går til et godt formål, ikke?
7: Ja, så er det jo her, når radiovisen er slut, at Giro 413 går i gang. Det er over på P5. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. I aften klart vejr mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat stedvis regn i Nordjylland, og så temperaturer mellem 8 og 15 grader. Thomas Hovgaard satte den her udgave af Radioavisen sammen.
20: Velkommen til P5.

0: Congratulations sang her Cliff Richard, og som du måske hørte i radioavisen lige før, så har vi meget at fejre i dagens udsendelse.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, tillykke til os selv, og direkte her fra P5-studiet i Aarhus er det som sagt Gitte og Ole, der byder velkommen til denne uges ønskekoncert, og dermed lyder startskuddet til en helt uges fejring af det her radioprogram, som er det ældste eksisterende musikprogram, vi har her i Danmarks Radio.
0: Ja, 80 år, Ole. Mm. Tænk dig lige, 80 år, der har danskere i alle aldre spist varm mad til frokost, ja. Så de sidder og lytter med til Giro 413. De har ventet på, at deres hilsner måske blev læst op. De har måske sunget med til sangene. Mm. De har sat penge ind til programmet og bidraget til arbejdet med udsatte børn og unge. Jeg synes, det er forunderligt, og jeg synes, det er en kæmpe stor ære at stå her i dag.
2: Ja, og det er ikke bare i dag, for hele næste uge. Ja, der kan du være eneste dag her på kanalen, og i det er lyd i øvrigt, kom i skønt Giro 413 humør, når vi to, Gitte, hylder programmet, musikken og alle jer, der lytter med. For fra i morgen og til og med fredag, der sender vi en times hyldest til Giro 413 efter kl. 13 radioavisen, og det vil handle om musikken, de gode gamle minder, og så har vi jo haft en hel række gæster med i studiet, men meget mere om den hyldest senere.
0: Ja, fordi vi har også en masse hilsner til dagens program, og som noget særligt i dag, der kan du lige nu sende en hilsen, og måske være heldig at få den med i dagens udsendelse, inden vi lukker og slukker her kl. 14.
2: Grib din telefon, start en sms med Giro 50, skriv din hilsen, dit musikønske og dit navn, og send det hele afsted til nummer 1212, for så bidrager du til det gode arbejde med at hjælpe socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark. Vi kan ikke garantere, at der er plads til alle musikønsker, men vi skal nok gøre plads til alle de kærlige hilsner.
0: Jep. Skal vi gå i gang, Ole?
2: Ja, det synes jeg.
0: Dagens første hilsen lyder sådan her. Den 27. september, der havde vi besøg af selveste Margaret Lindhardt og Christian Balser i Nørreby Forsamlingshus på Nordfyn. Det var en rigtig fin eftermiddag med foredrag, fælles sang og skønt akkompagnement. Det kan man næsten ikke sige det.
2: Nej.
0: Gæsterne samlede ind, og sammen med pengene ønsker vi Giro 413 et kæmpe tillykke med de 80 år. Og Æbelø ligger lige om hjørnet, står der her, så vi vil selvfølgelig gerne høre kukkeren fra Æbelø. Venlig hilsen gæsterne fra Margaret Lindhardts foredrag i Nørreby Forsamlingshus. Og her kommer Poul Reichardt.

0: Ja, det her var faktisk en ældre dansk vise, allerede da Poul Reichhardt her indspillede den, og det gjorde han for godt 45 år siden.
1: Husk, at hvis du vil have en kærlig hilsen læst op her i radioen inden kl. 14, og samtidig bidrage til socialt udsatte børn og unge i Danmark, så kan du sende os en sms med din hilsen. Den skal afsted til 12:12. Du skal starte din sms med Giro 50 som det første, så bidrager du med 50 kroner. Hvis du skriver Giro 100 som det første, ja, så bidrager du med 100 kroner. Og hvis du skriver 150, altså Giro 150, så bidrager du med 150 kroner. De ryger afsted til det velgørende arbejde.
0: Og så er det Kurt og Kirsten i Sorø, der skriver, i anledning af vores krondiamantbryllup 14. oktober, sender vi en stor hilsen til vores familie, venner og naboer. Og musikønsket er, vi skal gå hånd i hånd.

0: skal gå.
1: Det er en klassiker i CO 413, den her sang med Kjeld Haik, Vi skal gå hånd i hånd. Der er regionale nyheder her på P5 lige om lidt, så klokken nemlig er 12.30, men vi kan lige nå en hilsen mere, ikke Ole?
2: Jo, det kan vi da, og det er Kirsten og Jens Christian, der skal lytte efter, for der står kære mor og far. Vi ønsker jer stort tillykke med jeres 40-års bryllupsdag den 27. september. Vi er glade for at kunne være med til at fejre jer på den store dag. I har altid været der for os, om vi har haft brug for en seng at sove i, eller nogen til at hæppe på os, og så har I heldigvis også taget os med til udlandet og besøg os, når vi har valgt at bosætte os der for kortere eller længere perioder. Så en stor tak til jer, og her er en lille sang til jer, Kærlig hilsen børnene, og den sang, det er Shubidua med kor, kærlighed og klokkeklang.

0: og fermenterede grøntsager som kimchi, så er du altså ikke den eneste. For den aarhusianske madinfluencer og kogebogsforfatter Nina Min oplever, at asiatisk mad hitter. Og det er der ifølge hende en grund til.
1: Der er flere af os, som ligesom lukker mere verden ind. Eller vi ligesom, verden kommer også tættere på os på en eller anden måde, fordi vi sidder derhjemme på sociale medier og kan sidde i sofaen stort set og scrolle sig frem til en autentisk opskrift på vietnamesisk mad, koreansk mad osv. Så der ligesom, vi bliver mere eksponeret for det.
0: Nina Min har selv rødder i Vietnam, og for hende er der én ting, der skal være til stede, hvis man skal begynde at eksperimentere med for eksempel de vietnamesiske retter.
1: Der er ingen af os, der lever uden en fiskesovs. Altså det er simpelthen vores salt. Det er vores guld. Det er det, der giver den der autentiske smag i maden, som vi nok også kender på restauranterne, når vi har spist ud. Hvorfor kan vi ikke genskabe den? Så er det måske, fordi der mangler de der autentiske saucer.
0: Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur op omkring 15 grader, og vinden den er let til jævn og kommer fra sydvest.
2: Giro 413. 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
3: Ja, velkommen tilbage til P5-studiet i Aarhus, hvor vi sender direkte frem mod klokken 14. Og i denne her halve time skal det, ud over de aktuelle hilsner blandt andet, handle om nogle af de hyldesprogrammer, som vi sender her på kanalen i den kommende uge.
4: Og i dag der kan man jo sende hilsner lige nu ind til Giro 413. Man gør det på sms. Man starter sms'en med Giro 50 eller 100 eller 150, skriv sin hilsen, sender det hele afsted til 12.12, og så har man altså doneret de der beløb, hvis man skriver 50, 100, 150. Det er der en del, der har gjort allerede. John og Rosa fra Slagelse skriver sådan her: stort tillykke med de 80 år, håber I fortsætter med det gode program. I er begge to gode, skriver Rosa og John, tak for det. En kæmpe hilsen til vores familie og vores kære nabo Michael. Der er også kommet en hilsen fra Rasmus, Nikolaj og Jakob, og de skriver: kære far Peter Poulsen, vi ved, du altid lytter med til Giro 413 i lommen. Du er den bedste. Kærlige hilsner altså fra drengene der. Og så også Ønskebrønden, der skriver: kæmpe tillykke til vores yndlingsprogram. Tusind tak for det.
3: Og så er der her en efterårshilsen til Shani og Birgit på Amager. Her står: bedre sent end aldrig. Tak for at male Dyrehavsbakken rød med os og for mange gode timer på Bakkens Hvile. Vi glæder os til jubilæumsåret, hvor Bakkens Hvile fylder 150
4: wow.
3: I 2027. Sikken fest, vi skal have, og der er mange hilsner fra Skatti og Daddy. Musikønsket er Birte Kær, vi maler byen rød.

0: Vores Grand Prix-vinder fra 89, vi maler byen rød, Birte Kjær.
1: Og hver evig eneste søndag, så er der jo masser af danskere, der lytter med her i programmet. Og i dag, der lytter Bente Palm med, og hun har sendt en sms, og hun skriver sådan her. For mange år siden, måske for 50 år siden, der havde I Lili Brobjerg i studiet. Hun strikkede, mens hun var der, et hue- og halstørklædesæt, som jeg fik, fordi jeg havde sendt et ønske. Og så skriver Bente Palm, god dag til alle dem, jeg kender. Det var lidt sjovt, så hun sidder der strikket, og så var det sådan ligesom en slags gevinst måske.
0: Jamen, det lyder da hyggeligt. Det lyder der bliver ikke nogen strikkepræmier i dag.
1: Du har ikke strikket tøjet
0: med
1: Nej,
0: det har jeg ikke. Men okay. Til gengæld, så markerer vi jo på anden vis her på P5 hele den næste uge, at Tio 413 har fødselsdag her i oktober måned. Det betyder konkret, Gitte, at vi to jo hver eneste dag fra i morgen og frem til på fredag sender et hyldesshow dagligt mellem klokken 13 og 14.
1: Vi har ordentligt været på arbejde.
0: Det har vi nemlig. Ja. Det har vi nemlig. Mm-hmm. På fredag for eksempel, der har vi en top 25 over de mest ønskede sange i nyere tid, og ellers så er der et tema til hver udsendelse. Og i morgen mandag efter radioavisen klokken 13, der tager vi så hul på det hele ved at fortælle om, hvordan det hele begyndte.
1: Ja, og faktisk så begyndte det her jo program som et indsamlingsshow for Red Barnet i oktober måned 1946, altså lige efter krigen. Det skal det handle om i morgen mandag, hvor Red Barnets generaldirektør er med i studiet, og det er jo Johanne Schmidt-Nielsen. Og her fortæller hun om, hvor meget det faktisk betød for Red Barnet, at det her program blev opfundet for 80 år siden.
2: Altså, der blev samlet faktisk mange hundredtusinde kroner ind i den ret lange periode, hvor der var et samarbejde mellem Giro 413 og Red Barnet. Det havde virkelig en stor betydning. Og der er mange sådan kreative indsamlingsmetoder. Altså, der er dronning Ingrids julekurv, for eksempel. Hun var protektor for Red Barnet. I dag er det kongen, der er protektor. Han overtog fra sin mormor. Og det var sådan en lille kurv, man kunne hænge på sit juletræ, og så i løbet af julemåneden kunne man putte mønter i den, og så sende dem til Red Barnet. Der blev gjort alt muligt for at samle penge ind til børn, der led nød.
0: Ja, du kan altså høre meget mere til Johanne Schmidt-Nielsen i morgen mandag her på P5, når vi fejrer 80-året for Giro 413, og det er fra klokken 13.03.
1: Nemlig, og lige nu så gælder det næste hilsen. Den lyder sådan her. Hej, så er det atter tid til at ønske kronprinsen af Lemvig, Alex Eivind, tillykke med de 26 år. Jeg ønsker dig det allerbedste, og tak for alle de oplevelser, vi har haft sammen. Især når vi kører i mormors bil, så synger du for mig. Den, jeg gerne vil høre, det er Volvo B18-210, og jeg sender de varmeste hilsner til alle Tænkrons venner. Vi savner jer allerede. Knus til jer alle sammen fra mormor Lemvig Leila. Og så skal vi høre, ja, hvad hedder de her, Ole?
0: De hedder Roger and Over.
1: Kommer jeg.

0: elsker dig. Volvo B1810, Roger and over.
1: Så står der af hjertet tak for et fremragende program gennem 8 årtier. Vi sender en hilsen til familie og venner fra Jesper, Marie, Karen og Frederik i Køge. Og så er der også indsendt en hilsen til Siv 413 fra Kruså i Sønderjylland, der står faktisk møgen møgen. Så er det Mie fra Vamdrup, der gerne vil sende en hilsen til sin dejlige mand igennem 27 år.
0: Og det er så hyggeligt, at I sender hilsener. Og bare gør det sådan direkte her. Altså Siv 50, Siv 100, Siv 150. Skriv jeres hilsen, og så afsted til 12.12, og så har I altså bidraget til det her gode formål med arbejde med udsatte børn og unge. Ja. Næste hilsen her. Halløjsa, står der. Jeg, Mark Strange, vil gerne sende en stor hilsen til alle dem, der lytter med lige nu. Jeg lytter med næsten hver søndag, når min far og min bonusmor lytter med på radioen. Jeg har lagt mærke til, at det er noget gammelt musik, vi hører. Og derfor så ønsker jeg noget ungt musik. Mit musikønske, det er en drøm af et menneske med apaka. Og det kommer her.

0: Altså, og der er ungt musik her i Giro 413 med Apaka, en drøm om et menneske.
1: Men der er jo højt til loftet og langt til døren her i programmet. Man kan ønske lige, hvad man vil. Og her der er det Tina og Jannik fra Skovlunde, der skriver tillykke med de 80 år til Giro 413. Samtidig tillykke til Janni med fødselsdagen i fredags. Så er der også et stort tillykke med de 80 år for Michael Hoffmann Hansen. Han elsker at høre programmet hver søndag.
0: Og så kommer der en hilsen her, der står kære Giro 413. Et stort tak til min mor, Åse Hansen. Min elskede mor fylder 80 år den 5. oktober, og hun er en kæmpe stjerne. Jeg har kæmpet med kræft de sidste 6 måneder, og mens jeg har været indlagt, så hun passet min gård og mine hunde, og i øjeblikket så passer hun mig efter en stamcelletransplantation. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle have gjort uden hende. Hun har altid været et fantastisk menneske og en fantastisk mor. Vi lytter begge to til ønskekoncerter hver søndag, og tusind tak for et godt program. Min mors yndlingsnummer, det er Mark Knopfler med Ticket to Heaven. Mange hilsner, Carina Hansen.

0: Dire Straits, Ticket to Heaven.
1: Og hilsenerne triller ind til 12-12'eren. Det er bare skønt. Der er en hilsen fra sømandskonen i Saxkøbing. Så er der Tom i Ugerløse, der skriver stort tillykke med de 80 år til Giro 413. Tom han har lyttet til programmet i mange, mange år. Og så er der også en hilsen her fra onkel Kai, og han skriver, at han ønsker Bette og Ronjas Skovfod Petersen en god efterårsferie i uge 42, når den kommer. Håber, du har fået købt dig en personlig ting for det, du fik af mig på din 27-års fødselsdag den 29. september, står der her.
0: Og ja, så kan vi også lige få med, at Lisa Genøve Halkær fra Struer, en af de trofaste lyttere, vi har her på P5, også ønsker Giro 413 tillykke med de 80 år. Og så har jeg også en sms her, der står bare en hilsen fra Snutbussen.
1: Snutbussen?
0: Ja, Snutbussen.
1: Er det ikke Snotbussen, hvis der er en, der er snottet? Nej, det er Snutbassen, tror du ikke?
0: Nej, altså Snutbussen. Ved du, hvad en snutbus er?
1: Det ved jeg ikke. Ved du det?
0: Ja, det er en Snutbussen.
1: Ja, okay. Så siger vi det, Ole. Det er bare i orden. Tak for hilsenen i hvert fald.
0: Og så skal vi også forbi Seminor Rossi-fanklubben i Danmark, der ønsker stort tillykke med fødselsdagen til to af medlemmerne. Det er Brita Christensen den 1. september og Birte Åge med de 80 år den 5. september. På vegne af fanklubben ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med håbet om en dejlig dag med venner og familie. Vi vil gerne fejre jer ved at spille jeres yndlingssang Rot sendt i rosen med Simon Rossi. Kærlig hilsen, fanklubben.

0: Og her var det altså Simone Rossi.
1: Giro 413, 80 år.
0: Ja, og i studiet i dag er det jo mig selv, og så er det Gitte Førby, jeg har selskab af. Og Gitte, det er jo verden, dig eller mig, der har været programvært for Giro 413 i længst tid.
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er naturligvis Margaret Lindhardt, der samlet set var vært her i Giro 413 i 20 år, spredt ud over 90'erne, 0'erne og 10'erne. Og hun er også med til Giro 413's fejring i den kommende uge, når vi sender nogle hyldestprogrammer. Og for Margaret, der har det især været kærlighed, der har været temaet i alle de år, hun styrede det her program.
3: Jeg tror, det er det mest positive program, der findes i radioen. Det er jo ren kærlighed. Det er meget, meget sjældent, der er nogle negative hilsner. Men ellers er det ren kærlighed, og det er jo fantastisk at formidle. Altså, jeg plejer at påstå, at jeg er den i Danmark, der har sagt, elsker dig til flest forskellige offentligt.
0: Ja, du kan høre meget mere til Margaret Lindhardt i løbet af ugen, når vi jo altså her på P5 hver dag fra kl. 13.03 fejrer vores 80-års fødselsdag. Og så er hun forresten også med i Giro 413 på næste søndag.
2: Nemlig. Og lige om lidt, så er klokken 13, så skal vi have en radioavis. Vi skal lige have en hilsen mere med inden da. Kære fru Sørensen, står der her, at Tinkroens venner sender dig en rigtig kærlig hilsen. Vi ønsker det bedste for dig og håber snart at se dig igen på kroen. Vi sender også en kærlig hilsen til din gode veninde, som også hedder fru Sørensen, og vi håber snart at se dig igen. Lørdag den 17. oktober holder Tinkroen velgørenhedsløb til fordel for Giroen. Distancen er på 5 eller 10 kilometer, og man kan gå eller løbe. Hver kilometer tæller og går til Giroen. Den årlige Giro 413-auktion løber af stablen den 18. oktober. Alt vi samler ind går naturligvis til det gode formål at støtte Giroen. Vi sender en kærlig hilsen til Mads, og tak for hilsenen i søndags. Vi sender også en hilsen til Margit og Erland fra Skive, og vi håber, at I har fundet jer til rette i jeres nye lejlighed. Musik er ønsket, Gitte Henning og Junger. Tak på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: Med Gitte Henning og Junger Tark blev det tid til en radioavis. Klokken er 13.
1: De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, får flere til at overveje solceller. Det oplever fire solcellevirksomheder, som DR har talt med. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud. Og Emil Mikkelsen fra Odense er en af dem, der er ved at få sorte plader på taget, og han forventer, at det giver ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Jeg glæder mig til at spare penge. Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
1: Men det er ikke nødvendigvis solceller, der giver den laveste elregning, så lyder det for Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad det er for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
1: Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, der har taget imod pengene.
4: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi, vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Ja, og hvis man som pendler ikke retter sin forskudsopgørelse, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. I aften skal de danske fodboldherrer spille landskamp mod Wales i Nations League. Og efter to nederlag ud af i alt tre kampe spillet, så skal spillerne altså til at snøre fodboldstøvlerne ekstra godt, inden de går ind på banen på Cardiff City Stadium. Det fortæller DR's kommentator Andreas Kravl.
5: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
1: Selvom herrelandsholdet faktisk tog sejren over Wales i sidste weekend med 2-0, så virker det til, at der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
5: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader.
1: Det er klokken 20.45, at kampen den fløjtes i gang. Du kan følge kampen direkte i Liga på P4, og hvis du skal have billeder på, så er det over på TV2. Tørt med nogen eller en del sol, og så er der også perioder, hvor det kan være lidt mere skyet derude. Temperaturen de kommer til at holde sig mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen klokken 13 med Daniel Enhus i studiet.

0: Vi vil gerne mindes Kim Larsen, der døde i onsdags for 8 år siden. Hans musik lever jo heldigvis i vores hjerter, og vi vil gerne høre Kvinde med en. God søndag til alle, især studieværterne. Venlige hilsner fra Jørgen og Yvonne fra Odense.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, velkommen til den anden time af denne uges ønskekoncert, som vi sender direkte fra DR-studier i Aarhus, hvor vi ud over vores indsamlinger og hilsner også har fokus på de hyldestudsendelser af Giro 413, som vi sender her i radioen i de kommende dage, i den kommende uge. Og hvis du hurtigt i øvrigt til dagens udsendelse her, så kan du godt nå at få din hilsen med her i programmet inden kl. 14. Men vi kan ikke garantere, at der bliver plads til dit musikønske, men vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at få din kærlige hilsen med her i programmet. Skriv Giro 50 som det første i din sms og send det afsted til nummer 1212.
0: Vi har fået en hilsen fra Sita Andersen, og hun skriver sådan her. Hjertelig tillykke med 80-årsdagen. Og nu bliver det sjovt, det her, Ole, eller spændende. Jeg er 91 år, skriver Sita, og jeg kan huske starten af Giro 413. Vi hørte altid Giro 413 sammen med min mor, min far og min søster. Og tilbage i 1949, der blev jeg konfirmeret, og hele familien var samlet. Vi samlede ind til Giro 413. Jeg husker ikke, hvad vi sendte afsted, altså beløbet, men jeg kan huske, at sangønsket, det var kun en dag, et øjeblik af gangen. De venligste hilsner fra Sita Andersen, Albertslund. Sikke en fin hilsen, hva'?
2: Ja, det må man sige, og vi har lige gravet dybt i DR's diskotek for at finde musikønsket fra den gang frem, og det er lykkedes os at finde det.

0: Det er Else Jena, vi hører, Ole, og det er en indspilning fra 1947.
1: Og som Sita Andersen fra Albertslund skrev til os, så blev hun konfirmeret i 1949, så det giver jo god mening, at det var den her, der blev ønsket dengang.
0: Det har simpelthen været en fantastisk sang, man gerne ville høre, ikke også?
1: Ja. Og mit bud er, at det meget vel faktisk kan være lige præcis denne her optagelse, der er blevet afspillet i programmet dengang i 1949, fordi det er en optagelse, vi har digitalt i vores system nu, men det er optaget direkte fra en af de gamle plader.
0: Ja, det kan man høre, for der er godt nok noget skrat på. Tror du, det er sådan en gammel lakplade, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg, det er.
0: Okay, fantastisk. Sita Andersen, Albertslund, tusind tak for din hilsen til 413.
1: Og så skal vi forbi Pernille og Hans Henrik. Vi sender en hilsen og stort tillykke til et kært gammelt program, som der nok er mange af os, der har varme minder forbundet med. I generationer har vi siddet samlet omkring højtaleren søndag efter søndag og lyttet til ønskekoncerten. Vi vil gerne ønske tillykke med ønsket om at høre et par andre 80-års jubilarer, Kjeld og Hilda, med Ha' det godt fra 1987.

0: Hentet fra Dansk Melodi Grand Prix 1987, Kjeld og Hilda, ha' det godt.
1: Så der kommer en sms her, hvor der står en hilsen til kromutter og krofatter og ønsket om en god ferie. Hilsen de friske, der sidder på Fischers Kro i dag. Fischers Kro, altså vi kender jo Tingkroen, altså er Fischers Kro sådan en slags pendant til Tingkroen?
0: Der er mange kroer og værtshuse rundt om i landet, I skal bare give lyd fra jer.
1: Ja, bestemt.
0: Så er det Jonas, der har givet lyd fra sig. Hjerteligt tillykke med den store dag, med ønsket om en god dag til alle lytterne.
1: Tillykke med det eviggyldige program. Jeg vil sende en hilsen til alle mine venner, især dem, jeg ikke har kontakt med. Jeg tænker på jer, ønsker jer alle godt, og det er Birgit Vilstrup, der skriver sådan her.
0: Hanne og Torben Hansen i Nakskov skriver tillykke med fødselsdagen til Steffen med den 1. i 10., Konrad den 11. i 10., Birgit den 11. i 10., Annie på Als med den 12. i 10., Heidi den 21. i 10. og Tim den 22. i 10. Sikke mange fødselsdage.
1: Ja, Jesus da. Så er der en kærlig hilsen fra Rasmus og Martin, og der står stort tillykke med 80-års jubilæet til minde om min kære morfar, der for nylig er gået bort og dermed genforenet med min mormor. Ja, det er den hilsen her, der er til minde om de to, ja. Og så er det altså Rasmus og Martin, der skriver.
0: Og så er der en hilsen, der er indsendt af Christina og Peter, og den er til kæreste mor. Stort tillykke med de 83 år. Du har været fastlytter af Giro 413, siden du var barn, og naturligvis skal du have en hilsen fra os. Vi er så imponeret over, hvordan du suser rundt og holder dig i form, selvom du ikke er helt ny længere. Tak, fordi du altid passer på os og tænker på os alle i familien, som du altid har gjort. Det sætter vi kæmpe pris på. Vi håber, at du får og har haft en fantastisk fødselsdag sammen med far, og at du bliver fejret, som du fortjener det. Og det er altså med knus og kram fra Christina og Peter, og musikønsket er Chas & Dave med Ain't No Pleasing You.

0: Chas and Dave og Ain't No Pleasing You.
1: Vibeke har givet lyd fra sig på Shiu SMS'en en hilsen til min søde svigermor Grete fra Hillerød, som altid hører Shiu 413.
0: Og så er der en her. Kære Henny, står der. Du ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen i onsdags den 30. september. Jeg håber, at du havde en god dag. Samtidig en tak for en hyggelig dag i Kolding i lørdags. Jeg glæder mig til, at vi igen skal have en hyggedag med gode oplevelser. Hilsen Nelly Valby. Og den her hilsen bedes ledsaget af Lene Siel, står der her, med det nummer, der hedder Nu falmer skoven trindt om land.

0: Der det var Lene Siel. Nu falmer skoven trindt om land.
1: Så har søster Jytte skrevet ind til Giro 413. Kære bror Henrik, sikke en dejlig dag med Giro 413's fødselsdag. Vi har jo altid i familien været vild med søndage, men netop dette program, det er en stor dag i dag, skriver altså Jytte. Så er der også et tillykke til Giro 413 med jubilæet. Vi sender vores hilsner til vores gode skivenner i HIP Skiklub, tror jeg det hedder, i Herning. Inge og Peter, Jette og formand Jens Ole og Annie og Jens Ole, hilsen Lise og Claus fra Roskilde. Jeg tror, der var en masse navne der, men jeg tror, jeg fik det hele med.
0: Der er også masser af navne i den her hilsen, som er fra Maj-Brit, og så står her stor tillykke til Giro 413, og tak for mange gode stunder. En stor hilsen skal lyde til min mor, Annelise Møller Nielsen fra Kongens Lyngby, der har givet mig en barndom, hvor Giro 413 var fast søndagshygge. Det har givet videre til mine piger. Smilla, hun bor stadig hjemme, så vi spiser altid god frokost, mens vi lytter til jeres dejlige program. Og en stor hilsen til min datter, Nuka, der arbejder i dag. Og en stor og helt særlig hilsen skal lyde til dig, der sidder alene og lytter til programmet. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig søndag og nyder det smukke solskinsvejr. Og det er Maj-Brit, der skriver den her fine hilsen. Mm. Det synes jeg, ja, det bliver næsten lidt rørt over. Det er jo rigtigt. Man sidder jo også nogle steder alene og lytter til det her, ikke også?
1: Men vi er sammen om Giro 413. Her er det hele familien Jensen, der oplyser, at vi har holdt stor familiefest for vores allesammens mor, svigermor, farmor, mormor, oldemor, tibollemor, som ville være fyldt 100 år i år. På grund af hende, der er vi nu 40 plus mennesker, der årligt samles og nedstammer fra hende. Og det skriver altså familien Jensen. Og så skal vi i dagens udsendelse også forbi vores automatiske telefonbåndoptager. Det er den, der har nummer 70 20 70 30, og her er det Kjeld Bjarne Rasmussen.
2: I anledning af min søde kone, mormor, mormor og svigermor og oldemor er blevet bisat den 28. september fra Herfølge Kirke, vil vi gerne takke for deltagelse samt de mange hilsner og blomster, og så tak for den donation, der er tilsendt Hellig Kors Kirkes natherberg for hjemløse. Tak for 59 dejlige år, skat, på familiens vegne. Tak. Og vi vil gerne høre Kend et lille smil, til det bliver gråvejr med Gustav Winkler. Tak.

0: Gem et lille smil til det bliver gråvejr, sang her Gustav Winkler.
1: 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
2: I den her uge, der hylder vi her på P5 og i DR Lyd, appen Danmarks ældste musikprogram, som fylder 80. Og sørger for at samle lytterne hver uge om musikken, hilsnerne og den gode sag, det er det, som Giro 413 har klaret i 80 år. Og det er det program, vi taler om.
0: Det er det nemlig. Og vi to, Gitte, vi har jo været lidt på overarbejde på det seneste, for vi har produceret en række hyldestprogrammer til Giro 413 med masser af den gode musik undervejs her fra programmet. For eksempel så har vi lavet en helt frisk top 25 over de mest ønskede sange fra jer lyttere fra 2003 og så frem til september måned i år. Og det er en hitliste, som vi afslører alle detaljerne omkring på fredag kl. 13.03 her på P5. Og inden da, altså mandag til torsdag, så sender vi så et dagligt hyldest program.
2: For eksempel så kigger Mathias Hammer forbi. Det er ham, der både er musiker selv og radio- og tv-vært her i DR. Og han fortæller, at musikken her i Giro 413 nærmest er en personlig Danmarks historie for hver enkelt lytter.
3: Der er jo det der med, at sange er følelser, og sange er nostalgi. Og det der med minderne, at når vi hører en sang, bedre end når vi læser en bog, eller når vi ser et billede. Man kan sikkert også godt opleve det, når man ser en særlig film, eller sådan en filmsekvens, at der er sådan en eller anden form for kerneminde forbundet med det. Altså mennesker, der har betydet noget i vores liv, som vi sammen har haft en sang med, det lærer sig bare et andet sted i vores sind, i vores mindekartotek, fordi sangen lægger sig ind

0: sang.
1: Og nu er det gudinden, der skal høre efter. Du skal også have et stort tillykke her i Shion. Elsker dig, væltet 8-tal. Tillykke med fødselsdagen, skat.
0: Det der væltet 8-tal, det er det der tegn, der betyder for evigt, ikke også?
1: Ja.
0: Så elsker dig for evigt.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg vil gerne høre vores sang, Den Eneste i Verden med Michael Falk. Kærlige hilsner fra din Claudio.

0: Så fik vi plads til endnu en kærlighedserklæring her i Giro 413, den eneste i verden, leveret af Malurt.
1: Og der kommer så mange hilsner på sms'en. Kære Giro 413, står det her. Der står stort tillykke med de 80 år. Så er vi lige gamle. Min mor hørte altid Giro 413, og det har jeg også altid gjort, så det er så hyggeligt. De bedste hilsner til jer på redaktionen, til familie og venner fra Birgit Nielsen. Og så, ja. Det var det, jeg havde her.
0: Kirsten og Niels i Ejby skriver, tillykke med de 80 år, og tak for et dejligt program. En hilsen til vores dejlige datter Marlene, som er en trofast lytter til Shion. Og derudover så er det Birgit i alle steder, der skriver, hjertelig tillykke med jeres 80-års fødselsdag. Tak for jer. Hør altid med. Og så vil jeg gerne takke alle de skønne mennesker på sygehusene, som arbejder med at hjælpe med at behandle kræftpatienter. I er fantastiske at møde. Tusind tak for jer. Har mødt Bodil fra Skamby og Lis fra Sønderborg på Odense Universitetshospital. Tak for jeres mange snakke og gode humør. Ønsker jeg alt det bedste i denne verden, skriver altså Birgit.
1: Kære Tøppe står der her, det er dig, Ole, og alle Sirons skønne lyttere. Eventmageren, der lige nu sidder i Budapest, nyder en helt perfekt Aperol, og sender en skøn hilsen til alle Sirons dejlige lyttere og bidragsydere. En særlig hilsen til Pia Planlægger, der fyldte 60 den 22. september, og til smukke Dorte Hansen, der også fyldte år i september. Tak for en skøn dag i Gravballe. Til alle, der har været med til at gøre september til en skøn måned, er fuld af fest og kærlighed. Tak til jer. Nu står den på oplevelser i Budapest, blandt andet en tur i Staatsoperaen og en tur ud an der schönen blauen Donau med Showboat. De kærligste hilsner Christina Axel Larsen, og musikønsket, det er jo så an der schönen blauen Donau.

0: Har du nogensinde sejlet på Donau?
1: Måske. Ja. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg har været der på de kanter.
0: Her fik vi i hvert fald Anders Schönblauen Donau.
1: Ja, og så kan vi sige tak til Janni, der har bidraget til Giro 413. Hun ønsker god søndag til alle. Og så er der Hanne Vesterlund, der skriver, min mand er stor fan af Johnny Madsen har i sine yngre dage gået sikkerhedsvagt ved forskellige koncerter. Nu kæmper han med en nedslidt krop, og derfor vil jeg gerne sende ham et kæmpestort kram og ønsker at høre Færgemanden. Vi lytter altid med, også i dag, og tak for et godt program, skriver altså Hanne Vesterlund.

0: Johnny Madsen, et nummer fra 1988. Her var det Færgemanden.
1: Og vi er jo i fuld gang med Giro 413 på denne her søndag. Og Gitte, jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål.
0: Værsgo.
1: Hvornår har du sidst betalt et gammeldags Giro-kort?
0: Altså det der betalingsservice, tæller det?
1: Ja, altså, kan du ikke huske dengang, hvor vi alle sammen skulle på posthus, så blev der stemplet og kvitteret? Og
0: jo, men det har ingen anelse om. Det er jo 100 år siden. Ja, men jeg kan bare huske, at jeg har leveret min Giro-kort ind til betalingsservice.
1: Ja, det er rigtigt. Det gjorde man i sådan en mellemperiode, inden det hele blev digitalt.
0: Ja. Mm.
1: Og grunden til at spørge, det er naturligvis, fordi det her program hedder jo Giro 413. Altså, fra den tid, hvor den eneste betalingsmetode her til programmet, når vi samler ind til socialt udsatte børn og unge, det er jo altså var det gode gamle Giro-kort. Men nu om dagen, så er det jo mest MobilePay og SMS'en, der bruges til at samle penge ind her til programmet. Så måske skulle vi ændre navnet til MobilePay 413.
0: Altså, jeg ved ikke, men der er en af vores lytter, der måske synes det, fordi der står her, hvorfor hedder det Giro 413, når nummeret er 50? Det giver jo ingen mening.
1: Nej,
0: så det kræver jo, at man ved, hvad et Giro-kort er, og har en vis alder og prøvet det, og sådan, at man ved, hvorfor det hedder Giro 413.
1: Og jeg har faktisk været med på et redaktionsmøde her i DR, hvor vi havde snakken om, hvorvidt det her program skulle ændres til at hedde MobilePay 413.
0: Stemte de om det, eller hvad?
1: Ja, men der var ikke rigtig stemning for det, så ideen er droppet, så bare rolig, kære lytter. Det er stadigvæk Giro 413, vi sender her i radioen søndag efter søndag. Og det er måske også bedst, det er sådan. Det siger en af de gæster, som vi har haft på besøg, og som sendes i den kommende uge her på P5 mellem kl. 13.03 og 14, nemlig Julia Larme, der er forfatter, etnolog og livsstilsekspert. Ja, faktisk så opfordrer hun til, at vi skal forandre så lidt som muligt her i Giro 413.
2: Altså tit, når man skal overveje den slags, så siger man, at man skal følge med tiden. Men jeg tror faktisk, at Giro 413 skal sætte neglene i og bide sig fast i bordet med de forlorne tænder og nægte at følge med tiden. Jeg tror, at man har fat i en nærmest sådan et tryghedsprogram, som på en eller anden måde kan udgøre en hjørnesten i vores selvfortælling. Og jeg tror, at man skal gøre, hvad man kan for at nægte at udvikle sig. Og det har jeg nok aldrig sagt om noget før.
1: Vi lader tiden stå stille her i programmet, og det er altså fra i morgen og resten af ugen, at du fra klokken 13.03 kan være med her på P5, når vi hylder Giro 413.
0: Så er det godt, at næste musikønske er fra 1957, i hvert fald i 50'erne. Der står rigtig god søndag til alle her. Jeg vil gerne høre Lise Lotte med Grete Klitgaard for os, som var unge i 1957. En herlig tid var det, synes jeg. Stor hilsen fra Kirsten Persson.

0: Herlig sang fra 1957. Grete Klitgaard og Lise Lotte.
1: Ja, lad os tage nogle forskellige hilsner, der er blevet indsendt her til programmet. Der er Maja og Preben Møller fra Lund ved Horsens, der skriver: Hej med jer. Tillykke med jubilæet til Giroen. Vi lytter til Giro 413 både i bilen og derhjemme. Og så er der Frederik, der skriver: Jeg vil gerne sende en hilsen til min svigermor. Vi var nemlig inde og se Tina Turner musical i går, og det var åbenbart en dejlig oplevelse. Og så er der Annelise i Ålsgaard, der ønsker alle en god søndag, og som har bidraget til Giro 413's indsamling.
0: Halli, hallo, står der så her. Så er der en oktoberhilsen til Ole Andersen i Vormark. Ønsker min gode ven en hyggelig og varm og fornøjelig efterårsmåned med gode og nærende supper og spændende håndboldkampe i tv, hvor GOG vinder hver gang. Tak for din gæstfrihed og dit humoristiske væsen, gode Ole A. Kærligst, Pernille fra Odense. Og Pernille, hun ønsker, at vi skal høre Candice, kommer her med Du tændte ild i mit hjerte.

0: Candice på Du tændte ild i mit hjerte.
1: Og dermed så er vi jo næsten nået til vejs ende i denne Giro 413. Husk, at hvis du vil sende en kærlig hilsen afsted, som du vil have med i programmet på næste søndag den 11. oktober, ja, så er der fortsat masser af gode muligheder for det. Du kan læse, hvordan du gør på vores hjemmeside dr.dk/Giro413. Og altså på næste søndag, der kommer Margaret Lindhardt jo og er gæst sammen med dig, Ole, og måske vil hun også læse hilsen.
0: Vi kan da spørge hende, ja. Og skal vi ikke også lige huske at sige tak til alle lytterne for de sms'er, vi har fået i dagens udsendelse?
1: Sindssygt mange. Tusind tak for hilsner og ønsker og bidrag og det hele.
0: Jeg skal nok lige læse det hele igennem igen, så hvis der er nogen af jer, der føler jer snydt, og I ikke har fået læst jeres hilsen op, så skal jeg nok lige skrive den med i hilsnerne til på næste søndag, det lover jeg. Men
1: altså inden da, så er der jo masser af mulighed for at høre om Giro 413, den her fejring på B5, hver dag i næste uge fra kl. 13.03. Første gang i morgen, mandag, hvor vi to er klar til at hylde det her program med en gæst.
0: Ja, og op mod radioavisen, der kan vi lige nå to hilsner. Der er Lars Sørensen fra Vindinge i Roskilde, der bare skriver tak for jeres program. Jeg har hørt det, siden jeg var barn. Og så sender Lars ellers kærlige hilsner til sin familie og til alle andre. Og så er der Peter og Merete i Odense, der skriver, vi har lige fået en lille bonus udbetalt fra vores forsikringsselskab. Den lader vi med glæde gå videre til Giro 413.
1: Ah, tak for det.
0: Ja, det var godt tænkt. Lad os høre Ray Price med Sankt Antonio Rose. Det skriver altså Peter og Merete.
1: Og på den måde siger vi tusind tak for i dag.

0: Og så fik vi Ray Price, San Antonio Rose. Du er på B5. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 14.
1: Ukraines hovedstad Kiev er igen i dag blevet ramt af russisk angreb. Angrebet ramte en af de store broer, der forbinder den østlige og den vestlige del af byen. Og det kommer samme dag, som den tyske kansler Friedrich Merz besøger byen. Under besøget siger Merz, hvis ikke Rusland bliver stoppet, så vil den russiske krigsmaskine før eller siden blive vendt imod os. Og så siger han i øvrigt også nu, der skulle have været et lydklip, det virkede ikke, men han siger, at disse barbariske angreb på den ukrainske civilbefolkning må ophøre. Jeg appellerer endnu en gang til den russiske ledelse, til den russiske præsident. Stop denne krig, lyder det altså fra kansler Merz. Der er fuld gang i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november, hvor datacentre er blevet et centralt tema. Der er nemlig stigende modstand mod Donald Trumps ønsker om at bygge nye centre, der skal levere strøm til den voksende brug af kunstig intelligens. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilse.
2: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Ja, målinger viser, at et flertal af amerikanerne er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområder, blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
2: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Det er i dag 80 år siden, at et af de mest folkekære og længst kørende musik- og radioprogrammer, Giro 413, blev sendt første gang. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne købe sig til en sang og få en hilsen med i radioen. Giro 413 er døbt efter det girokort, som man kunne donere pengene til, som udelukkende er gået til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
3: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
1: Ja, og på Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere, og en af dem er Birgit Nielsen.
4: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
1: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 14 og 17 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sikke dog en intro til 2 timer i de blødeste stole. Det her var The Carpenters og Yesterday Once More.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er jo altså lige her, det handler om at få pulsen ned, og det gør du i det bedste selskab sammen med nogle af de allerstørste. Jeg har taget nybagt brownie med i studiet, og det her, det er jo også nærmest musikalske brownies. Lige nu, Donny Gerard og Amy Holland.

Han er mest kendt for de store hits I'd Love You To Want Me og Me and You and a Dog Named Boo. Han hedder Lobo. Her fik vi nummeret Where Were You When I Was Falling In Love. Og denne her dejlige korte titel, den afløses af en anden, næsten lige så kort titel. You're the best thing that ever happened to me. Det her er Gladys Knight and the Pips.

Det er musik, der holder. Det her, det var Chris Rea på Fool If You Think It's Over. Lige om lidt, så skal vi have Neil Sedaka's gode gamle klassiker, eller i hvert fald en af dem, Laughter in the Rain. Men først, Lou Rawls på Lady Love.

Musikken her er skrevet af Barry og Robin Gibb. Det kunne man nærmest høre. De var jo også med på kor, som altså sang var det, og Emotion. En sang, som faktisk blev skrevet til filmen Saturday Night Fever, men blev droppet i sidste øjeblik. Og så er det jo godt, vi har den på plade her i hotellet på P5. Hvad siger du til lidt Aretha Franklin? Her er Until You Come Back to Me.

har før været på menukortet her i hotellet på B5. Ambrosia fik du på You're the Only Woman. Og næste har i hvert fald også været på menukortet før. Det er Larsen Fightin' Band på Who'll Be the Fool Tonight.

Blasen Fighting Band fik du her på Who'll Be The Fool Tonight. Og så skal vi have fat i Donald Fagen, som også har været på menukortet før her i hotellet, men det gør jo altså ikke, at det her nummer ikke er vanvittigt behageligt. Så nyd det. IGY får du på B5.

What a Beautiful World This Will Be. Det her, det var Donald Fagen på IGY. Og så er det ved at være tid til, at vi skal give plads til en radioavis, og det betyder, at musikbuffeten også skal fyldes op med flere af de store kunstnere. Men vi når en enkelt mere end nyhederne, og den kommer fra Olivia Newton-John og Cliff Richard. Her er de sammen på Suddenly. She

0: Og her er radiovisen lidt forsinket. To mennesker er blevet dræbt og en alvorligt såret ved en skudepisode i det sydøstlige Norge. De dræbte er en far i 70-årsalderen og hans søn i 20'erne, oplyser norsk politi ifølge NRK. De var med i et større jagtselskab i Halden, men så vidt politiet ved, var gerningsmanden ikke en del af jagtselskabet.
1: Vitner på stedet pågreb det, vi mener er gerningspersonen.
0: Vidner på stedet fik overmandet gerningspersonen og tilbageholdt vedkommende, indtil politiet kunne komme og få kontrol over situationen, siger politiets indsatsleder Wilhelm Bjølseth. Han kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. De høje elpriser i de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få et tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, som vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget og regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Consito.
3: Altså det bedste en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Letlands statsminister Andris Kolbergs står som klar vinder af parlamentsvalget. Han og hans parti har fået over en tredjedel af stemmerne. Der var frygt for, at valget ville blive påvirket af russisk sabotage og cyberangreb. Men der har kun været enkelte meldinger om uro og hærværk på valgstederne, fortæller vores Norden og Østersø korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag. Fordi Andris Kulbergs, som jo står til.
0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer en del sol, men der kommer også skyer ind imellem. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg må ærligt indrømme, at jeg er faldet pladask for disse to franske gutter, der tilsammen kalder sig Souls. Og med et større orkester, så har de altså udgivet fantastiske gode sange. Blandt andet den her, A Plane Away. Og hvis man har lyst til at høre dem live, jamen så giver de koncert her i Danmark den 18. oktober. Og det foregår på Loppen på Christiania.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og fra franske Souls, ja, så bliver det faktisk nede i menukortet med de nye retter. For den her skal du også have med August Red, der klar på Distant Recollection.

Vi har hen over de sidste par sange været nede i den lækre krydderiskuffe med de nyere sange. Jason skal vågne her, en af dem på Surrender. Nu skal vi til gengæld tilbage til midt-80'erne. Her er nemlig The Commodores, og det er fra tiden efter, at Lionel Richie forlod gruppen. Den her hedder Night Shift.

har altså været leveringsdygtig i den ene lækkerbisken efter den anden. Michael McDonald her var I Gotta Try, som vi fik i øvrigt fra 1982. Og fra 1982 skruer vi tiden yderligere præcis 10 år tilbage til 1972.

Dr. Who var det her, og Sexy Eyes. Og så skal vi faktisk tilbage igen til Gibbrødrene, som vi også havde fat i første time af programmet. Nu er det sammen med Barbara Streisand på Woman in Love.

Fra Shirley Bassey skruede vi tiden lidt længere frem til slutningen af 70'erne. Det her, det var Kool & The Gang og Too Hot. Og prøv lige at høre, hvad jeg har fundet her til dig. Det er The Spinners, så ikke nok med det. De har slået sig sammen med Dionne Warwick på Then He Came You.

Then Came You. Det her, der var The Spinners og Dionne Warwick. Og dermed er vi nået frem til sidste udskænkning, om man så må sige det her, i lobbyen på P5-hotellet. Og det her, det er altså kreds. Mere kreds, skulle man jo sige. Et stykke med Chaka Khan på Move Me No Mountain.

Move Me No Mountain, det var Chaka Khan. Og så håber jeg, at du har brugt de sidste par timer på at få slappet af. Måske tanket lidt energi, således at du efter radioavisen kan stige ombord i sporvognen sammen med Liselotte Krogager og nyde mere af den fantastiske musik fra film og teater. Jeg sammensætter et nyt musikalsk menukort til dig i næste uge, når hotellet åbner igen. Mit navn er Søren Hansen. På genlyt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tre regeringspartier går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
2: Vittner på stedet. Pågreb.
1: Og det var selvfølgelig slet ikke ham, vi kunne høre her, men han skulle komme lige et øjeblik. Han kommer her.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle være et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Brasilianerne stemmer ved første runde af præsidentvalget i dag, hvor den siddende præsident Lula da Silva går efter sin fjerde præsidentperiode. Hans største konkurrent ventes at blive den højreorienterede senator Flavio Bolsonaro, der stiller op for partiet Partido Liberal. Han er søn af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro, der sad på magten fra 2019 til 2022, men som lige nu afsoner en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod Lula da Silva. Og det bliver et meget tæt valg, forklarer DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Brasilien er den sidste store brik i puslespillet, hvor vi skal afgjort, at det bliver hele Sydamerika blot Trumpland, kan man kalde det, eller holder Brasilien fast i den røde farve, og det er fuldstændig uforudsigeligt lige nu, hvor det ender hen.
1: Når brasilianerne stemmer, handler det ofte ikke om, hvem de er enige med, siger Christian Almblad.
4: Der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstret for den ene eller den anden kandidat, men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke?
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, men indimellem bliver det mere skyet, mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Send mig et smil eller to nu.
6: Så er det dog.

0: tag det lidt med ro. Du skal nok blive god. Sæt kulør på din verden.
1: Hør nu, gamle ven. Smil nu lidt igen. Husk, humøret, det er den
0: allerbedste kur, når man er lidt sur. Smil.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så er jeg her igen. Kom indenfor i sporvognen og find dig en god plads. Så vil jeg de næste 2 timer fragte dig rundt i det musikalske landskab. Grete Mogensen og Kjeld Haik, de indledte dagens udsendelse med Send mig et smil, og det kan vi da meget passende sende hinanden, inden dagens tur går i gang. Turen i dag, ja, den byder på revybesøg. Vi laver også et stop i Sorø for at besøge Vesthuset. Og derudover, der kan du glæde dig til genhør med blandt andet Four Jacks. Og undervejs mellem vores mange stop, der får du som altid populær musik fra både ind- og udland. Lytterønsker? Jo, dem opfylder jeg også. Og dem kører vi hen og henter nu. Så første stop, det bliver altså sporvognens postkasse, og på vej til den, der kan du lytte til The Beatles og I Saw Her Standing There.

Så blev det Sporvognens postkasse, og her gør jeg holdt. Er du en ny passager, så skal du vide, at her i Sporvognen, der har du mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du skriver ind til mig. Og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk. Men vær opmærksom på, at her i vognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, så hverken instrumentalmusik eller monologer hører til her. Det gør i øvrigt heller ikke private hilsner til venner og familie. Nej, her i vognen, der giver vi hinanden musikalske gaver, som vi kan nyde sammen. Og lad mig da se, hvem der har skrevet ind til mig i dag. Det har du gjort, Ejgil. Du spørger kort og godt. Er det muligt, du kan finde en gammel vise? Jeg kan huske, at den handler om piger, der sidder og syr i et vindue. Ejgil, jeg tror, jeg er sikker på, hvad det er for en vise, du søger. Hvis jeg nu har ret, så skal vi en køretur tilbage til ABC-revyen 1949. Og der er jo altså et stykke vej, så undervejs, der kan vi lytte til et andet lytterønske, og det kommer fra dig, Bjarne. Du skriver, hej Liselotte. Min storebrors første grammofon var i 1967, og samme år udkom The Lollipops med deres kæmpe hit Susie Moore på singleplade. Vil du ikke nok være sød at spille det? Bjarne Trejle i Odense NY. Ja, det var da lidt at hit for The Lollipops. Og Bjarne, selvfølgelig vil jeg spille det. Så på turen tilbage til år 1949, der kan vi alle sammen nyde The Lollipops med Susie Moore.

Det var Bjarne, som havde ønsket genhør med The Lollipops og Susie Moore. Og med den sang, ja, der nåede vi tilbage til året 1949, hvor jeg tror, jeg kan opfylde dit ønske, Ejgil. Jeg har gjort holdt uden for Montmartre på Frederiksberg. Og her, der går vi ind og oplever Bodil Steen i Stig Lommers ABC-revy. Og visen, vi skal høre, er Jeg sidder og syr, et herligt nummer af Knud Pfeiffer.

Du var med i ABC-revyen 1949 for at opfylde Eichels ønske om at høre visen. Jeg sidder og syr, og den var med Bodil Steen. Nu, ja, der forlader vi ABC-revyen 49 og kører retur. Og det gør vi først til Toto og Georgie Porgy.

Så kom vi retur fra 1949, og det gjorde vi jo i selskab med The Mamas and the Papas og Monday Monday. Og mandag, ja, det er det heldigvis ikke nu. Nej, det er søndag, og det er sporvognen, du er på tur med. Jeg har nu gjort holdt i Sorø for at opfylde et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Bente. Du har skrevet ind til adressen sporvognen@dr.dk og dermed sikret dig, at din mail er havnet det rigtige sted, nemlig lige hos mig. Du skriver: jeg husker noget af en let og munter sangtekst, men har ikke kunne finde ud af, hvad sangen hedder. Jeg mener, den er sunget af Peter West, og jeg husker den fra 1981, men er nok lavet nogle år tidligere. Den var på kassettebånd, som var købt, ikke hjemlavet, så den må have været ude i handlen. Måske som fyld eller bagside, måske til hans mere kendte sange. Jeg har for snart mange år siden skrevet til Peter West supportside og spurgt, men har ikke hørt noget. Har just nu søgt på Google og fået svar fra AI. De kan heller ikke finde den og skriver, at den nok ikke er digitaliseret. Jeg kender melodien, men kan jo ikke synge den for jer her. Synger heller ikke for kønt. Og jeg har desværre ikke lært noder. Den del af teksten, jeg husker, kommer her. Jeg har en veninde, som godt kan lide lidt god musik, og vi lytter sammen til Gasolin og Grieg. Så mine knæ og hofter, de bliver bløde som butterdej. Omkvæd. Og vi spiller både jazz og beat og soul og et enkelt nummer med rock and roll. Vi kan sagtens spille natten lang, tralalalala, tralalalala. Venlig hilsen, Bente Henneberg Søby i Levring. Kære Bente, ved du hvad, jeg har fat i Peter West, og han fortæller, at det er en sang, han lavede for små 50 år siden. Den stammer fra LP'en Underholdningsbidrag, og den fik faktisk flere gode anmeldelser. Blandt andet så skrev Bent Hendius i sin anmeldelse i Berlingske Tidende: det er dansk, og det er dejligt, og dejligt er der også her i Sorø, hvor jeg nu vil invitere jer alle sammen ind i Vesthuset for at opfylde dit ønske, Bente. Jeg har nemlig lukket Peter West til at synge visen om pladepigen.

Du var med i Vesthuset for at opfylde Bentes ønske om at høre Peter West med visen Pladepigen. Vi siger farvel til Peter og Sorø, og så kører vi videre, og det gør vi til Chaka Khan og I'm Every Woman.

Her var det så Chaka Khan og I'm Every Woman, og nu, ja, nu skal du spidse ører, Lisbeth. Der er kommet hjælp fra en række af dine medpassagerer. Du efterlyste forrige søndag en sørgelig sang om min lille søster, og den kunne jeg altså ikke finde frem til, men hør nu her. Lars, han har fundet ud af, at den stammer fra Tivoli-revyen 1921, og det gav mig jo et par stikord. Sangen hedder Min Lille Søster, altså Lille Søster i to ord, og blev i sin tid lanceret af Ingeborg Brun Bertelsen, men som Lars skriver, er den ikke digitaliseret, og den findes heller ikke i DR's arkiv. Men nu skal du få den alligevel, for både Robert, John og Ellen skriver, at sangen er indspillet af Katie Bødker. Tusind tak for hjælpen til jer alle fire. Sporvogn, ja, den har altså bare de allerbedste passagerer. Så endelig, kære Lisbeth, her skal du få opfyldt dit ønske. Her kommer Katie Bødker med Min Lille Søster.

Hold on, I'm coming, sang Sam og Dave. Og har du først tændt for din radio nu, så er det altså programmet Sporvognen, du har hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop og lytter til musik, vi ikke finder så mange andre steder. Her kan vi nemlig køre frem og tilbage i tiden, så tit vi vil. Og det er også her, jeg opfylder lytterønsker. Så er der en sang eller vise, du savner at høre, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at finde frem til den. Jeg har stadigvæk en stak ønsker foran mig, og et af dem gælder Four Jacks og Æselsangen, og det ønske, ja, det kan vi da passende køre videre til, så ved jeg, at jeg helt sikkert kan glæde en passager fra Kokkedal.

kørt videre til æselsangen med Four Jacks. Four Jacks bestod jo af John Mogensen, Bent Werther, Poul Rudi og Otto Brandenburg. Og jeg mener, at lige netop æselsangen var Ottos sidste indspilning sammen med Four Jacks. Inden han sådan gik solo og blev erstattet af James Rasmussen. Otto Brandenburg, han opnåede jo som bekendt en kæmpe succes som solist og som skuespiller. Og jeg havde den store fornøjelse som barn at lægge kor på en del af hans børneplader. Blandt andet Søren Banjo-Mus, og hvor var han altså sød mod os børn, når vi var sammen i studiet. Så lad os køre videre til Otto Brandenburg, og What do you want to make those eyes at me for? What?

0: Og her var det så If I Could Turn Back Time med Evig Unge Cher. Vi har været vidt omkring her i sporvognen i dag på vores mange stop. Blandt andet har vi været på revy og visebesøg, og jeg har da også nået at opfylde et par lytterønsker i den her time, og det fortsætter jeg med i næste time af sporvognen. Og jo, jeg kan da godt nå at opfylde et sidste et i den her time. Det kommer fra dig, Gunhild. Du skriver, hej Liselotte. Jeg vil blive glad, hvis du vil spille en gammel vise, som Gustav Winckler har indsunget. To hvide liljer og en knækket søjle. Den er måske nok lidt trist, men tankevækkende. Venlig hilsen, Gunhild Nielsen i Vejle. Gunhild, jeg tror faktisk ikke, det er så lang tid siden, vi har hørt den vise, men det skal da ikke forhindre mig i at spille den igen. Så her skal du få Gustav Winckler med to hvide liljer og en knækket søjle.
1: To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buks på kranstebed. Der hviler Caroline lunt bag mulle. I livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline fik en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykel med lygten tændt, for det var oveni. Og hun var ene, ung og uforlovet, der ville skæbnen, at han kom forbi. Hans navn var Victor, Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede hårets krøller, han var så smuk i cykellygtens skær. Han sagde, hør mig, skønne Caroline, jeg elsker dig og bliv min unge brud. Men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave, i morgen drager jeg i felten ud. Men jeg skal komme hjem bedækt med hæder, så får du lejlighed med varmt og koldt vand. Ja, og fine sirtses brudeklæder, stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede flugs af drømmens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres fælles lykkelige mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøven. 3 dage skal jeg slås ved Trællenæs. Så har du mig igen, farvel så længe. Men rejs dig op til vort af nattens græs. Ak, korporal og spor, men herren råde. Et vandhul havde han bag næsset sat. Der plumpede Carlo Victor i af våde. Fik influenza, døde samme nat. Snart læste Caroline i socialen om hærens store tab ved Trælleskov og tilstod under tårer for sin fader, at han er død hos hvem jeg nylig sov. For stødt blev pigen hjemme større lugtes, 7 måneder hun stræd, så sov hun hen. I samme vandhul hendes øjne lugtes, hvorfor dum blegnede korporalens kind. 2 hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buks på en kranstebed. Der hviler Caroline lunt bag mulle. I livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine. Vogt jer for dem, o piger, hvis I kan.
0: Og her var det Gunhild, som fik sit ønske opfyldt om at høre Gustav Winckler med visen 2 hvide liljer og en knækket søjle. En dejlig vise med tekst af Sigfred Pedersen. Næste stop, det bliver Radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg endnu en time med sporvognen. Og der kan du glæde dig til et genhør med Jes Ingerslev. Knud Pfeiffer dukker igen op, den her gang som visefortolker. I det hele taget, ja, så har jeg en masse godt med til dig i den næste time. Op til radioavisen, der får du tre skønne piger. Nemlig Clara og Carla og Trine, alias Ulla Pia, Gitte Henning og Grete Sønck.

0: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der kører 12 km eller mere. For dem, der virkelig kører langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 2026. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
0: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
2: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
0: Oversvømmelser i den spanske region Catalonien har i dag kostet to mennesker livet. Den ene druknede i en garage, og den anden døde, da en mur kollapsede. Vedvarende kraftig regn har fået floder til at gå over deres bredder, og flere regioner er ramt af oversvømmelser og ødelæggelser. Nu er der kun få timer til, at Danmarks herrelandshold møder Wales på udebane i Nations League. Og det bliver ikke nogen let kamp. Holdet er plaget af skader, og må blandt andre undvære Mikkel Damsgaard på holdet i aften. Og selvom andre gode kræfter får chancen, kommer Danmark til at mangle den kreative midtbaneprofil, vurderer Kenneth Møller Petersen, der kommenterer kampen i Liga på P4 sammen med Andreas Kravl.
3: Det var noget at være den værste spiller for Danmark at undvære. Ham og Rasmus Højlund har været Danmarks i særklasse bedste spillere. Masser af assist og masser af mål fra Damsgaard, så det er selvfølgelig en bet.
0: Landstræneren Brian Riemer kalder dagens opgør en nøglekamp. Og presset på ham vil også blive enormt, hvis Danmark taber, siger Andreas Kravl.
4: Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen, måske endda i forhold til at blive nummer 2 og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der jo altså også kommenterer kampen i aften. Og der bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader i nat, og så tager vinden til og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest, med kysterne op til hård vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Lise Reinau fik lov til at starte anden time af dagens Sporvogn, og det gjorde hun med sangen Min mand og jeg. Og med hende, ja, så er vi klar til at fortsætte dagens tur, som i den her time igen byder på et revybesøg. Og vi kommer også forbi Visecaféen. Nu, ja, der sætter jeg kurs mod Sporvognens postkasse, så vi kan få lidt flere lytterønsker med. Og på vej til det stop, der får du The Kings med You Really Got Me.

0: Her fik du The Kings med You Really Got Me, og med dem så nåede vi frem til sporvognens postkasse. Er du ny passager, så skal du vide, at her i sporvognen, se, der har du mulighed for at ønske en sang eller vise, som du savner at høre. Jeg hjælper gerne med at finde den frem, og alt du skal gøre, det er at skrive ind til mig på adressen sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Johnny. Du skriver hej med jer. Jeg kunne godt tænke mig at høre en lille pige i flade sko. Jeg aner ikke, hvem der har skrevet den, men jeg tænker sådan på lille Line, når jeg hører den. Ingen skal lide som hende. Hun bliver mega glad, når hun hører den. Kærlig hilsen, Johnny R. Torbjørn Harme. Johnny, en lille pige i flade sko er skrevet af multitalentet Knud Pfeiffer. Han var revydirektør, skuespiller, visesanger, komponist og revyforfatter. Og det var jo også ham, som havde skrevet visen Jeg sidder og syr, som vi hørte med Bodil Steen i første time af sporvognen. Knud Pfeiffer, han startede tilbage i 1937, Cabaret Transportable. En cabaret, som ikke havde fast spillested, men rejste rundt, og det var til Cabaret Transportable, at han skrev En lille pige i flade sko. Jeg har fundet en indspilning frem fra 1951 med Knud Pfeiffer selv, og den kommer til dig her.
1: Høje hæle, røde negle, læber dit hodor, er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks idé. Sådan er en kvinde, men prøv en gang at se en lille pige i flade sko. Hun har kuløren, og den er god. Den smitter ikke, nej, nej, den sidder fast. Den stammer nemlig ikke fra en puderkvast. Og hendes rødme er ikke rouge. Hun tager hver morgen den kolde dusch. Hun er naturlig, det kan de tro. Den lille pige i flade sko. Lille hue, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens mejes ud med fer og kæmpe hat. Jamen, hvorfor skulle hun det? Vil de ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn til Vesterbro? På hele strøget, ubemærket og diskret. Hun går der nemlig ikke for at blive set. Lad kun de andre se dyre ud med

i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på? Skal du have en kone, så prøv, om du kan få en lille pige i flade sko. Hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så ligegyldigt, hvor I sløjer ned, når bare det, I bygger på, er kærlighed. Den stærke sming.

0: flade sko.
1: Det var Johnny, som havde ønsket at høre en lille pige i flade sko, og den fik du her med Knud Pfeiffer. Lad os tage et nyt lytterønske til at køre videre på. Det kommer fra dig, Erik, du skriver, kære Liselotte. Sidder her mandag aften og lytter til dit program. Og så spiller du en sang med Siv Malmkvist, der handler om vores jord. Og så kommer jeg til at tænke på en anden sang, der handler om at passe på vores jord. Sangen, jeg tænker på, er Kære jord, gamle jord med Kjeld og Donkis. Den vil jeg meget gerne have et genhør med. Mange hilsner, Erik Andersen. Kære Erik, ja, det er rigtigt. Jeg havde min jord med i sporvognen i forrige uge, en sang, som den snart 90-årige Siv Malmkvist netop har udgivet. Der kommer mange ønsker til sporvognen, så du har lige måtte vente et par uger med at få opfyldt dit ønske. Men det sker altså nu. Her skal du få Kjeld og The Donkis med Kære jord, gamle jord.

Det var Erik, som havde ønsket et genhør med Kjeld og The Donkeys og sangen Kære Jord, Gamle Jord. Og den sang kom du til at tænke på, Erik, da du hørte Siv Malmkvist her i Sporvognen med Min Jord, som jeg spillede her i Sporvognen den 20. september. Det var også den 20. september, at jeg fik sagt noget vrøvl, nemlig at Frankie Valli var en del af gruppen The Four Tops. Beklager, det var en fortalelse. Det var selvfølgelig The Four Seasons. Og det er der et par lytter, der har gjort mig opmærksom på, blandt andet dig, Erling. Du nævner, Erling, at historien om The Four Seasons har kørt som musical i flere år. Og ej, det ved jeg jo altså også godt. Jeg så den for en 15-20 år siden i London, og som du skriver, så er den opført herhjemme med blandt andet Søren Torpegaard Lund. Oha, det er dejligt med vakse passagerer. Du benytter lejligheden, Erling, til at få opfyldt et musikønske med The Four Seasons, og jeg har valgt at spille en af dine favoritter for dig, Ragdoll, og den kommer her.

Det var The Four Seasons med Ragdoll, en dejlig sang fra 1964. Og den sang var som sagt ønsket af Erling i vandet. Nu fortsætter jeg turen, og fra 1964 kører vi frem til 1996, for her venter et revybesøg, og på turen der får du Young Hearts Run Free med Candy Staten.

0: Med Buffalo Springfield og For What It's Worth ramte vi i 1996, og her har jeg gjort holdt foran Cirkusrevyen. Du skal med ind og opleve Jes Ingerslev, som vil synge Carl Erik Sørensens vise. Det må de selv ligge og rode med.
1: Skal man virkelig sælge noget, skal man drage mod sydøst. Russerne har ikke råd, og danskerne har ikke lyst. Jeg giver ikke en brugt cortina for deres styreform i Kina, men det er der, det sker, og alt kan lade sig gøre. Deres levefod er størrelse 47. Så i morgen åbner jeg en brugtvognshandel i Shanghai, og hvis nogen skal kritisere Kina, bliver det ikke mig. Hvilke midler de har fået deres levefod med, det må de selv ikke have råd med. De forfulgte tibetanere indgår ikke i mine planer, for en gæst fornærmer ikke sine værter. Hvis man ikke ligefrem leder efter menneskerettigheder, savner man dem ikke, når de ikke er der. Folkemordene, det er en livsstil, de har valgt. Det skulle man blande sig i, det skulle man blande sig i alt. Man skal ikke nævne Amnestys rapporter, før man lige har solgt en snes Opel-rekorder. Jeg synes også, det skulle forbydes af systemkritikere skyde, så deres spædebørn bare bliver slæbt ned til floderne og dræbt. Jeg ved godt, hvordan kinesere er berygtet for at tage sig, men de har en fordel. Jo, det må man lade dem. Og det er, der er afsindig mange af dem. Deres pressioner mod Taiwan rammer mig en Peking an. Når der står så stor en kundekreds og skriger på en Ford Sedan, at de har et menneskesyn, det kniber lidt med. Det må de selv ikke have fedt med. 2 milliarder kommunister med så lange indkøbslister gør, at den slags hensyn ikke bør tage overhånd. Jeg ved ikke, hvor mange kinesere, der får råd til at købe Rolls Royce, men det er da dumt at udelukke det på forhånd. Lad os registrere, hvem der piner hvem, og så vente med at snakke om det, til vi kommer hjem. For den der grusomme måde, deres borgere bukker under på, det er en frygtelig trist facon at miste kunder på. Så det er bare med at være til stede, når de tager deres tigerspring. De skal både noget æde og en ny IKEA-seng. Deres skydninger, hængninger og pumpeprøvesprængninger er næsten for forfærdelige til at nævne. Men det værste, det er deres konkurrenceevne. Vi må straks have etisk råd til at fordømme dem. På en høflig måde. Men det kan vi jo vende tilbage til, hvis de ikke køber noget. Det er et par fejltrin. Det er ikke noget at bryde sit hoved med. Det må de selv ikke have råd med. Jeg personligt bliver der ved at tro på menneskerettigheder. Men hvad de tror dernede, må de selv bestemme. Hvis man ikke kan tage til Asien uden Bibelen i bagagen, synes jeg altid, at man skulle blive hjemme. Og hvad siger i øvrigt Bibelen, hvis man spørger? At den ene hånd må ikke vide, hvad den anden gør. Bruger man den ene til en protest mod dem, de slagter, så er man den anden fri til at skrive nogle kontrakter.
0: Du var med i Cirkusrevyen, og året var som sagt 1996, og på scenen der oplevede du Jes Ingerslev med visen Det må de selv ligge og rode med. Teksten var af Carl Erik Sørensen og musikken af Henrik Krogsgaard. Mens jeg nu finder et nyt lytterønske frem, så kan du jo lytte til Creedence Clearwater Revival og Down on the Corner.

Det var Creedence Clearwater Revival med Down on the Corner. Og her, ja, der er det sporvognen på P5, som du lytter til. Er du først hoppet ombord nu, så skal du vide, at her, der kører vi fra stop til stop. Og det gør vi for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Det er også her, at jeg opfylder lytterønsker. Og har du en sang eller vise, som du savner at høre, så send mig.

0: Her var det avenyen med Trine Dyrholm. En sang, som stammer fra showet Mr. Nice Guy, som Trine i sin tid lavede med Peter og Anders Lund Madsen. Og den sang, den var ønsket af Kirsten og Hans Jørgen i Birkerød. Og med den sang nåede vi frem til Visecaféen, og her skal du have et dejligt genhør med Cornelis Vreeswijk. Lad os skynde os ind, inden han begynder på visen. Som ligger går med trasige skor.
1: Somliga går med trasiga skor,

Vi forlod Visecaféen sammen med ABBA og Super Trooper, og så til dagens sidste lytterønske. Det kommer fra dig, Pernille, og din mail, den lyder sådan her. Hej så, vognstyre. Liselotte, du ved, jeg er en stor lytter til Sporvognen hver søndag. Jeg har et meget stort ønske. Jeg synes aldrig, vi hører Kai Løvring og Grete Sønck. Kunne det være rar at finde noget, eller en monolog med Kai Løvring? Det vil gøre mit hjerte godt. De bedste lytterønsker og magiske hilsner til alle lyttere og dig, Liselotte, og mailen er fra Pernille Testrup i Birkerød. Tak for din mail, Pernille. Dejligt at have dig med her i Sporvognen søndag efter søndag, og det er rigtigt. Jeg har ikke spillet så meget med Kai Løvring, og det er jo fordi monologer ikke hører til her, og dem har han jo lavet en hel del af, især monologerne med Eskild. Grete Sønck derimod, hun er nu en tilbagevendende gæst, og hun var da også med i første time af Sporvognen. Så det er dit ønske om Kai Løvring, jeg nu vil opfylde. Ham får du her med Frode, hvor han også viser sit talent for at bugtale. God fornøjelse.

0: Er du klar?
1: Ja.
0: Jeg starter.
1: Carry on.
0: Mit navn er Frode.
1: Diddle-diddle-diddle-long.
0: Med det ekstra hoved.
1: Diddle-diddle-diddle-long.
0: Og det er sådan et kæmpe held, at man kan tale med sig selv. Og det gør Frode.
1: Diddle-diddle-diddle-long.
0: Med det ekstra hoved.
1: Diddle-diddle-diddle.
0: Lung.
1: Hvad siger du?
0: Jeg sagde lung.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det hedder ditte, litte, litte lung.
1: Åh, hold kæft.
0: Undskyld.
1: Ja.
0: Den gang, da jeg blev født, blev mor nervøs.
1: Så absolut.
0: For begge hoveder vrælede.
1: Og så ramlede der en sut.
0: At mætte flere munde er lidt svært, må de forstå. For når jeg var lagt til patten,
1: så kunne jeg sgu ikke nå.
0: Mit navn er

også nogen, ja. Men det kan fode diddle, diddle, diddle long. Med det ekstra hoved, diddle, diddle, diddle. Kom nu med det long, gud jeg. Min barndom var besynderlig, og især min skolegang, ja. Og navnlig, når vi havde timer med lidt skolesang. For mens de andre sang i kor og trio og kvartet, så sad jeg lige så stille der og nynne en duet. For det gør Frode diddle little little long. Med det ekstra hoved diddle little little long. Jeg kan synge både tenor og bas. Det tror de sikkert ikke kan passe, nej. Men der er en ekstra noget diddle little little long. Til det ekstra hoved diddle little little long. Det siger sig selv, det ikke altid er den rene sviger. Det kan jo være svært for en som mig at finde piger. Det er ikke engang løgn. Som reglen går det sådan, at de render deres vej, så snart vi ser hinanden, og jeg præsenterer mig. Mit navn er

dobbelt øl, og så får frode dit lille, lille lung et gevaldigt hoved, dit lille, lille lung. Jeg kunne så godt have tænkt mig at gå ind i politik, ak ja. Mit ønske er baseret på en ren og klar logik. For dem, der er, har kun én hjerne, og den er ikke god. Så der må være brug for mig, for jeg har nemlig to. Mit navn er

Hvor jeg til Christiansborg har I tabt jeres hoved, dit lille, lille lung. Så ring til Frode, dit lille, lille lum.

Det var Pernille, som savnede at høre Kai Løvring, og ham fik du så her med Frode med det ekstra hoved live fra scenen i 1978. Sangen var, som du måske kunne høre, inspireret af Per Juhls vise om sten med det ekstra ben. Og så skifter jeg spor og kører videre, og det gør jeg til et godt gammelt 60'er-hit, Hang On Sloopy med The McCoys.

Det var The McCoys med Hang On Sloopy, og det var, hvad jeg havde med til dig i sporvognen i dag. Nu, ja, der vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, så du sammen med Jesper kan fortsætte med at høre god musik lige efter radioavisen. Vi høres ved næste søndag, hvor jeg igen samler dig op her på P5, og det er klokken 16. Op til radioavisen, der skal du få Grete Engman med Jeg vil se det, før jeg tror det. Mit navn er Liselotte Krogager. Og jeg har bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig aften, og så sige på hjertelig genhør.

0: Undervisningen på 400-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet i morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chiffré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolernes ansatte, holder lukket, ifølge ministeren i morgen. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med urolighederne. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
1: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
0: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje for de demente, der ikke er så syge nu.
1: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givetigt og rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
0: Over 100.000 danskere over 65 år lever i dag med demens. I dag er det 80 år siden, et af de mest afholdte og længst kørende musikprogrammer i radioen blev sendt for første gang, Giro 413. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne sende en hilsen, ønske en sang og give penge til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
2: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
0: På Tænkkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere. Og en af dem er Birgit Nielsen.
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
0: I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til og bliver lidt til frisk fra sydvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og der er masser af grund til at finde efterårspladerne frem her, hvor vi er gået ind i oktober måned. Jeg lagde for med en af dem, jeg synes ligger oppe i toppen af den liste, Neil Young's Harvest Moon, og en sang, der hedder You and Me, derfra. Og du og jeg kan være sammen om musikken de næste par timer her, som byder på spritnye singler, både mere uden introduktion af dem, der har lavet den, og så et møde med Jonathan Brook, der netop har været i Danmark og spille en lille håndfuld koncerter. Hende mødte jeg på et af spillestederne og fik en hurtig lille snak, om vi måske snart kan glæde os til et nyt album fra hendes hånd. Mere om det lidt senere. Lige nu, tillykke med fødselsdagen til M. Ward, som både har gjort sig i folk-rock supergruppen Monsters of Folk, og så She and Him, hvor han har udgivet en del albums efterhånden. Født 4. oktober 1973, her er han fra noget af det seneste, han har udgivet en sang, der hedder Lifeline.

0: En sang, der kom ud på et album, der har 3 år på bagen. Det hedder Supernatural Thing og kom i 23. M. Ward, han har i dag altså 53 år på bagen. Og så er der en sang nu, der kun lige har et par dage på bagen. Og den kommer fra Oceanske Steff, og den synes jeg da helt bestemt, hun selv skal introducere.
1: Hey, Steff her. I fredags udgav jeg min debutsingle, October 31st, som er den her pop-Halloween-vals, kalder jeg den, som handler om en hovedperson, der hvert år ved Halloween-tid spænder direkte tilbage i armene på en relation, der nok i virkeligheden burde have været dødt hen for længst. Men hvad filen? Gader og stræder flyder allerede over med zombier og spindevæv og ghosts from the past allerede, når det er Halloween. Det er også en sang, der giver mulighed for, at man kan komme af med nogle aggressioner, fordi sandheden er jo, at de her form for relationsmønstre ikke er særlig fede. Og den her sang er også bare et eksempel på nogle af de dumme ting, vi mennesker kan komme til at gøre in the name of love. Og jeg håber simpelthen bare, at I vil tage herregodt imod den, fordi hvor har jeg bare gjort mig så, så meget umage.

0: Dagens musikhistorie nummer 1.
1: Og så til 4. oktober 1969 og toppen af den amerikanske album hitliste. Det er første gang Creedence Clearwater Revival, de når helt derop. Det bliver med deres tredje studiealbum, og det er altså det tredje, der kommer på meget, meget kort tid der i slutningen af 60'erne, lige omkring 70 fra bandet. Bad Moon Rising er der på, men det er titelsangen, der i særdeleshed også.

Evig grønt kan man godt tillade sig at kalde musikken fra Creedence. Green River hedder sangen jo også, så på den måde så passer det rigtig, rigtig fint. Og det er altså en søndag, hvor der er virkelig meget spændende ny musik ude. For eksempel den her nye udgivelse fra danske Wind, som for ikke så længe siden var gæst her i programmet. Det er en super fed ting, som han har gang i. Morten, som han hedder i virkeligheden, den nye sang, den hedder Hopeful.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på P5 i DR Lyd.

På pladeversionen, der er det en klaversolo, der runder Inconsolable heraf med Jonathan Brook. Da jeg hørte sangen til en koncert på det fine sted, fik om det ikke for et par uger siden, der var det Sean Driscoll, der spillede en formidabel guitar-solo ved udgangen af den her sang. Og det blev han også glad for at få at vide bagefter, skulle jeg hilse og sige. Den faste følgesvend for Jonathan Brook. Og den faste følgesvend på dansk grund er også trommeslager Kent Olsen og bassist Morten Jacobsen, og de bakkede hende forrygende op. Og Kent Olsen, han har fingrene i nogle andre projekter. For eksempel det her, der hedder Live in the Woods. Og der er en ny sang ude, den hedder Road Less Traveled.

Masser af ny musik til at krydre den her klassiker i den her søndagsversion af Nyborg Station. Vi skal tilbage til Danmark og den fyr, der hedder N.P. York, som har været på radaren i nogle år efterhånden, og nu er ude med et sprit nyt album, og vi er sådan over i rockafdelingen med lidt noter af indie og folk, hist og her. Og jeg synes, at den sang, der hedder Walk On By, den erklærer det her program rigtig fint lige nu.

0: Der er turstart 24. i 10. på Kædekassen i Fanø. 5 datoer er der lignet op på NP Yorks efterårstur. Du kan også fange ham i Aarhus, Viborg, København og Odense.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 4. oktober 1970 bliver Janis Joplin fundet død på Landmark Hotel i Hollywood efter en overdosis heroin. Og efter sin død, så ja, går hun nummer 1 med singlen Me and Bobby McGee fra albumet Pearl, som ja, også i 71 altså går nummer 1 på albumhitlisten. The Queen of Psychedelic Soul, Pearl, som hun hed blandt venner, blev en beklagelig del af det, der så sidenhen blev døbt Klub 27.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Fra den formidable debut fra Hush, A Lifetime That Don't Make It Right, til en glimrende ny single fra Ida Vermeeren, som er et nyt navn, jeg i den grad har fået øjnene op for på det seneste, ikke mindst på grund af hendes About Time. Nu er Lines and Shapes lige kommet ud.

0: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der har 12 km eller mere til arbejde. For dem, der kører virkelig langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Og det er en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
0: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
2: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal jo huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
0: Politiet meldte her til aften om brand i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne, der ligger i Hillerød. Nu er branden slukket, og ingen er kommet til skade, oplyste politiet for en halv time siden. Men branden fik aktiveret sprinklersystemet i indkøbscentret, og det har ifølge politiet medført massive vandskader. Og derfor er der i aften et større oprydningsarbejde i gang. Datacentre er blevet et centralt emne i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november. Præsident Donald Trump har krævet, at USA bliver verdensførende på kunstig intelligens. Men der bliver større og større modstand mod, at der skal bygges nye datacentre, som kræver en masse strøm, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacenterne aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
0: Målinger viser, at et flertal af amerikanerne er modstandere af, at der bliver opført nye datacentre i deres lokalområder. Blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
3: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
0: Fortalte vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne op til hård vind og ved Skagerrak op til kuling.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Det er lidt over en måned siden, vi mistede Dolly Parton. Og jeg tænker, at jeg måske spiller en Dolly Parton-sang i hvert program frem til nytår. Måske endnu længere. Det har jeg ikke lige helt mærket efter endnu. Men uanset hvad, så havde jeg lyst til at åbne med Joshua i den her time nummer to. En sang, Dolly Parton sendte ud i november 1970. Og så vil jeg også godt give dig en lille forsmag, for i næste udgave af Nyborg Station, der kan du møde Grantley Phillips, som engang var med i Grantley Buffalo, og han var på solotur i Danmark for nylig. Det her, det er Buffalo fra 98.

0: Det sidste album, Grant Lee Buffalo udgav, hedder Jubilee, og på det, der befinder Truly Truly her sig. Og siden har Grant Lee Phillips mest gjort sig som soloartist, og det var også i den kapacitet, han har været på besøg i Europa, og vist stadigvæk er det sådan lidt lige nu rundt omkring. Han har lige været i Norge og så skulle til Portugal bagefter. Så han er her omkring med sin guitar og spiller sine forrygende sange. Mike Andersen, han tog smut til Frankrig for at spille koncert, og i mellemtiden så har han lige udgivet en ny single, og den introducerer han selv.
1: Hej alle sammen, Mike Andersen her. Til november og december, der tager bandet og jeg på tur rundt i hele Danmark, og for ligesom at lade op til den her tur, så har vi lige udgivet en ny single, der hedder Soul on the Run. Den er indspillet med mit fantastiske liveband, live i studiet hos Christian Ki i København, en sen nattetime. Og på sangen har vi også et par gæster, blandt andet Gregory Boyd, som jeg har skrevet sangen sammen med. Og kort fortalt, så handler den her sang om en menneske, som er på flugt fra det liv, han kender. I håb om at finde noget mere interessant. Og på den her rejse går det op for ham, at det, han forlod, måske i virkeligheden var det interessante. Og der kan det være for sent at vende om, i hvert fald, hvis man ikke er mand nok til at ændre, om man tog fejl. Tak fordi I lytter med, og jeg håber, vi ses på et spillested ude i Danmark i november og december.

0: Almost Gracefully hedder albumet, som Randy Laubek sendte ud for 26 år siden. Herpå befinder sig Midsummer Flow.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi slutter 4. oktober 2022, for det var dagen, hvor Loretta Lynn døde 90 år gammel. Hun var den første kvinde, som opnåede titlen Country Music Artist Entertainer of the Year. Ja, den kan nærmest ikke være længere. Og siden sin første hitter, Fist City, i 1967, der har hun ligget på toppen af hitlisten yderligere 16 gange og skrev mere end 160 sange, 60 album, slap hun, vandt 3 Grammy'er, og hendes selvbiografi fra 1976, det blev også til en film, der ligefrem vandt Oscars Coal Miners Daughter med Sissy Spacek og Tommy Lee Jones. Det var i 1980.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

jeg sagde ved indgangen til det her program, at det er en uge med virkelig mange nye sange. Og det her, det er endnu en af den Father John Misty's seneste single, The Expanded Universe. 6 minutter og 9 sekunder. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Jeg håber, du er klar på mere spritny musik, fordi country-artisten Wynonna Judd er ude under navnet Wynonna med albumet The Hard Truth, hvor hun blandt andet arbejder sammen med Iron & Wine, som tilføjer noget luftighed på den her sang, der hedder Here Me Now. Jeg synes, det er voldsomt, voldsomt fint, det samarbejde.

i USA her fra albumet Copperhead Road of the Devil's Right Hand. Og nu vi er ved hjemlandet og USA, ja, så er det jo i den her weekend, at Hardly Strictly Bluegrass Festivalen finder sted i Golden Gate Park i San Francisco. Og hvis du lover ikke at sige det til nogen, så kan jeg fortælle dig, at det er en gratis festival, hvor alle de bedste Americana-navne, de spiller. Jeg siger det bare. Starten af oktober, hvert år, så ved du det.

0: tid til at komme over på pladespilleren den her søndag i selskab med endnu en legende i Americana-land, Lucinda Williams, og det album, der hedder Essence, som er ikke alene vældig, vældig smukt, det er også virkelig, virkelig musikalsk smukt. Det åbner for eksempel med en sang, der hedder Lonely Girls.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

0: out, and I bet you'd find you'd still have enough.
1: Hvad er Thomas, jeg er god, ikke?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Mandag på DRTV og DR1.

0: En sang, som du måske kender i en lidt anden forklædning, for den befinder sig på Tom Petty's album Wildflowers. A Higher Place hedder den, og det her det er home recording-versionen, som kom på det album, der hedder Wildflowers and All the Rest, hvor der er nogle hidtil uudgivende sange, der befinder sig på, og mange interessante skitser, man kan sådan dykke ned i, hvordan albumet er blevet til. Et af mine absolutte favoritalbum, ikke bare med Tom Petty, men i det hele taget. Og for 2 dage siden var det 9 år siden, Tom Petty døde, efter at han havde spillet 53 koncerter med en brækket hofte, og var så smerteramt, at han kom til at tage alt for mange medicamenter, og desværre led et hjertestop, som gjorde, at han døde af det. Vi savner ham, og det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Har du ikke set den endnu, så kan jeg anbefale dig at gå ind og tjekke Americana Awards. I hvert fald indledningen. Du kan finde den på nettet, hvor The Heartbreakers er sammen for første gang siden 2017 i original opstilling og spiller 3 Tom Petty-sange. Og ikke mindst Mike Campbells tale er værd at høre. Tak fordi du lytter med på Nyborg Station. Det er en kæmpe ære at spille Americana for dig uge efter uge, og jeg giver dig en Tom Petty-sang mere. Her er det så bare med Chris Hillman. En af de bedste sange, der er.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Så er det lige om lidt, klaphattene skal findes frem. 20:45 møder Danmarks herrelandshold i fodbold Wales på udebane i Nations League. Og det er på mange måder en himmel- eller helvede-kamp, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
0: Selvom herrelandsholdet vandt 2-0 over Wales i sidste weekend, så virker det som om, der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
1: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader.
0: Du kan følge kampen på P4 og TV2. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
2: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
0: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til. Men Tanja Nielsen håber, at den også har øje på de demente, der ikke er så syge nu.
2: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til. Og derfor er det rigtig givet til, det er rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
0: Branden i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne i Hillerød er nu blevet slukket, og Frederiksborg Brand og Redning oplyser, at man nu er i gang med at lave den sidste ventilation. Ingen er kommet til skade. Det var en automatisk brandalarm, der tilkaldte brandvæsenet, fortæller indsatsleder Morten Pontoppidan.
3: Da vi lander hernede, der er der en større vandskade, vi bliver mødt af, og så er der noget røgudvikling inde i butikken, som vi selvfølgelig sætter massivt ind på med det samme.
0: Vagtchef i Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, siger, at branden opstod i et baglokale og ikke har været voldsom. Men man er endnu ikke sikker på, hvordan branden helt præcist opstod. Og det er nu politiets opgave at kigge på det i morgen, siger Morten Pontoppidan.
3: Så er der noget vandskade, som skadeservice er sat på. Og så ved jeg, Bilka har sagt, at de holder lukket til i morgen. Så jeg tænker, i morgen så ved vi nærmere, hvad der kommer til at ske.
0: Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til at blive let til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

to mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacentre i Vestjylland. 5 store bygninger på 32 meters højde. Mange i området frygter for centrenes larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse. Kim og Heidi Schmidts bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en opbygning af ejendommen. Nu fraråder banken det.
2: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
3: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
1: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
4: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
1: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at overveje, hvilke typer datacentre vi giver lov til at bygge i Danmark.
5: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapacitet, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
1: Norsk politi mener, at der ligger en konflikt bag et dobbeltdrab i den sydøstlige kommune Halden i morges. 2 mænd blev dræbt af skud, og en tredje blev hårdt såret, oplyser politiet til det norske public service medie NRK. Skudepisoden fandt sted i forbindelse med et større jagtselskab, og en 20-årig mand blev tilbageholdt efter skyderiet. Vi tror ikke, at det er en helt tilfældig person, der er begyndt at skyde mod jagtselskabet, siger politiadvokat Anders Warholt til NRK. Der skal laves en foreløbig retspsykiatrisk undersøgelse af den anholdte. Han vil ikke udtale sig til politiet, men har afgivet en skriftlig erklæring. En skriftlig erklæring, hvor han erkender, at han afgav de 3 skud, der dræbte en far og søn og sårede den tredje mand. Røde Kors har indsamlet 15 millioner kroner til nødhjælp i dag. Det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der er mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der lidt regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i dag ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en meget blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solvej Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
2: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Tre af regeringspartierne går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først, og der ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Flere israelere gør sig klar til at markere 3-årsdagen for terrorangrebet den 7. oktober, som den palæstinensiske militante bevægelse Hamas stod bag. Hamas angreb både musikfestivalen Nova og flere beboelsesområder på den israelske side af grænsen til Gaza. Ifølge den israelske regerings pressekontor blev omkring 1.200 mennesker dræbt. Omkring 2/3 var civile og 1/3 israelske soldater. Over 250 personer blev taget som gidsler. Den efterfølgende krig i Gaza har kostet mindst 73.000 palæstinensere livet, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland, hister her, ned til 8 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0-sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027. Og desuden er målet for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i parken 3 dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centerets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Schmidts Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om, at et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
2: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
3: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
1: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
4: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
1: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi giver lov til at bygge i Danmark.
5: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
1: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her, og det bliver ned mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydvest, og ved kysterne op til hård vind. Og ved Skagerrak op til cooling med kraftige vindstød. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, men ellers bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DR TV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark tog en kneben sejr over Wales her til aften.
2: Hos Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt for han Danny Ward til den ene side.
1: Ja, ved slutfløjt stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. Foruden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi er det, jeg fangede kort efter kampen.
3: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
1: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter, men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
3: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
1: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få tilbud, fortæller 4 solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
4: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
1: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
5: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
1: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen. Det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så når vi også frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyde, og der kommer lidt regn i Jylland hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang nogen eller en del sol, men så bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i går en ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Og det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solveig Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
2: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Når den tyske kansler og regeringen alligevel gør det, så er det ifølge Solveig Gram Jensen, fordi de vurderer, at Ukraine ikke har en chance mod Rusland uden Tysklands støtte. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra den amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbruddet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til angreb mod Iran, og den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen, mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Brian Riemers mandskab tog en sejr i den sidste kamp ved denne landsholdssamling, og det blev til en kneben 1-0 sejr over Wales på udebane, og det er et resultat, som landstræner Riemer er stolt af. Især de mange skader i truppen taget i betragtning.
3: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
1: Ja, anfører Per Emil Højbjerg udgik af kampen med en skade efter blot 7 minutter spil, og angriber Mikkel Damsgaard udgik under kampen mod Portugal i sidste uge, og er altså ikke noget at blive klar til det, der opgør. Men det understreger, følger Riemer, netop hvor stor en præstation holdet leverede søndag aften.
3: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
1: Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før der endelig blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet af Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.